0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Janez Menard, polnoletnost, odlomek. Bile so svetle sanje in prešle, zdaj je življenje takšno, kakor je. Pravice ni in je nikdar ne bo. Velike ribe zmeraj majhne žro. Svobode ni, svoboden je le duh, a duh je v mesu, ki presnavlja kruh. Resnica je, a v vseh stvareh tiči tako globoko, da se v njih zgubi. In od vseh velikih preroških sanj ostaja le dvoboj, več ali manj. A bojna gesta so le koščki vab v pasteh zanesenjakov in barab. In vse, kar svetla misel zida v čas, razdira in raznaša volčji jaz.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Minutka je čez šesto in na frekvencah Radio Gorencva Gašper in Panajc. In tukaj je sreda, ko naj bi se končno ohladilo. Bomo videli, kaj nam prinaša tale vremenska sprememba, no pa še kaj drugega bomo tudi pogledali. Menda se že šušlja tudi o imenih za novega Bonda. Najprej pa gremo v južne kraje, skupaj s Sokoli. Pa dobro jutro.
2: Da,

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, takole je malce pijan, mislim, da se zapoje tale pesem, no, kakorkoli, nekaj podobnega velja tudi za Jamesa Bonda. In James Bond velja za nekaj posebnega, ker njegova vloga igralca uvrsti v elitno skupino igralcev. Lik v filmski seriji od Seana Connerja pa do Daniela Craiga je upodobilo le 6 igralcev, no, oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji Bond. Napoved, da bodo posneli nov film iz franšize, ki se neuradno imenuje James Bond 26, so že pred časom objavili pri Amazon MGM studijih. Potem, ko je bil zadnji z naslovom Ni časa za smrt, na ogled pred 5 leti. Oboževalci franšize tako že nekaj let ugibajo, kdo bi lahko kot glavni igralec nasledil Daniela Craiga. In v zadnjem času so se ugibanja tudi po pisanju britanskega BBC še okrepila. Med možnimi imeni pa se omenjajo Henry Cavill, pa Harris Dickinson, Jack O'Velordi, Jack Lowden, James Norton, Jack O'Connor, Callum Turner in Aaron Taylor Johnson. No, v ta krog pa so se v zadnjem času vključila še nekatera nova imena. No, kdo bo naslednji Bond, bi morda lahko izvedeli do konca leta. Bomo videli, ali bo to res ali ne. Kakorkoli, sedaj pa nas bo v Bondijado in to GoldenEye odpeljala Tina Turner. Za dobro jutro. 14 minut je čez 6. 7.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
2: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
3: Lojze, spet si pozen. Kdaj si hod domov?
4: Mislim, še tok merkam, pa dosmem zdaj tega.
5: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
6: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 9 minut še manjka do pol sedmih, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Nestanovitno s plohami in nevihtami bo. No, nevihte so lahko krajevno tudi nekoliko močnejše. Nekaj več sonca bo v prvi polovici dneva na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature pa od 25 pa tja do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bo tudi grmelo. Jutri pa bo oblačno in deževno. Vmes bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, zjutraj od 13 pa tja do 16, čez dan pa od 25 pa do 30 stopinj Celzija. No, tole verjetno ni povsem prava številka, kakorkoli, občutno hladneje bo, nekje do 20 stopinj pa bomo namerili. Mislim, da je pa tako bolj prav. Ja, no, kakorkoli, v sredo zjutraj in čez dan bodo predvsem na zahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki in nalivi, zato je izdano tudi oranžno opozorilo. Ja, Agencija Republike Slovenije za okolje se je, nekoliko kot kaže, zmotila, vsaj kar se temperatur tiče, kar se vremena tiče, pa verjetno niti ne. No, ampak poglejmo pa še na ceste, tam je že precej pestro. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 11 minut. No, drugače pa je tudi zastoj na primorski avtocesti. Počasi gre od Dragomerja proti Ljubljani, pa že prej od Vrhnike proti Dragomerju tudi. No, kakorkoli, srečno, previdno, predvsem pa strpno na slovenskih cestah in v primeru nalivov ne pozabite, prilagodite vožnjo voznim razmeram in nikakor pa ne ostavljajte v tunelih ali pa pod nadvozi. Srečno!
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: zvesti. Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: In sedaj le gremo v Beltince, kjer je družina dolgo skrbela za mlado štorkljo, ki ni znala leteti. Štorklja, za katero je skrbela družina Tratne Karoli, se je poleti kar sprehajala po njihovem travniku in dvorišču. Všeč je bil menda celo ležalnik na terasi, no ko pa je bila lačna, je potrkala na vrata terase in dobila tudi kaj za podzob. In štorkla je vmes vadila letenje, ga osvojila, no ležalnik menda zdaj sameva. Ko so štorklo zagledali na sosedovem dimniku, pa so vedeli, da res napreduje. In najprej je štorkla odletela za nekaj ur in ta čas se je na to podaljševal in podaljševal. Menda ga ni bilo celo 25 ur skupaj in potem se je štorklja spet vrnila. No, sedaj pa je vzletela, naredila nekaj krogov in kot kaže odšla tudi štorkla nekam na jug oziroma na toplo. No, tako pač štorkla mi je. Ali je ta štorkla družini Tratnek Karoli prinesla tudi kakšnega otroka, pa ne piše. No, kakorkoli, to si lahko predstavljamo, kot želimo in znamo. Tukaj pa so že fehtari in pa njihove štorkle. Pa, dobro jutro.

0: oglasi.
1: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovital v izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse o nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
2: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
3: Bomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
4: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
5: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal glej.
6: A ja, koliko je pa škode?
5: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalence.
6: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov Labore.
5: Naj te angelček spremlja vse dni. Če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
7: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
8: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si. Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico? VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo povabila Nejc Poljanec.
1: 9 minut še manjka do 7 in verjetno se vsi spomnite obiska Los Angeles Lakersov v Sloveniji. In očitno ta obisk ni bil le še ena postaja na koledarju slovite košarkarske ekipe, čeprav so se ameriški zvezdniki po nekaj dneh vrnili v Združene države Amerike, pa se še vedno radi spominjajo in svoje vtise z veseljem delijo s številnimi sledilci po vsem svetu. Tokrat je za nov pogled v dogajanje poskrbel Jared Vanderbilt, ki je na svojem Instagram profilu objavil kratek posnetek, sestavljen iz utrinkov njihovega obiska Slovenije. Vanderbilt je bil med 4-dnevnim druženjem z ekipo očitno pripravljen ujeti tudi trenutke, ki običajno ostanejo zunaj uradnih fotografij in posnetkov. S kamero je beležil vsak dan košarkarjev, od sproščenega druženja pa do izletov in aktivnosti, ki so jih imeli med bivanjem v Ljubljani. Na golf igrišču na Bledu je denimo dejal, je ta država sploh resnična, tako zelo lepo je. No, v ozadju pa je ves čas mogoče slišati skladbo Na Golici, ki se dajle prihaja tudi na frekvence Radia Gorenc za tisto pravo jutranje veselje.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Poslavlja se vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas. V Soški dolini in Goriških brdih se že pojavljajo nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Za zahod države pa je Agencija Republike Slovenije za okolje izdala oranžno vremensko opozorilo. Jutri bo povsod oblačno in deževno ter občutno hladneje. Poglejmo na tuje. V norveški prestolnici bodo danes pokopali priljubljenega kralja Haralda V, ki je konec avgusta umrl v starosti 89

0: lahko rečem, da smo skupaj s temi vložili cirka 7,3 milijona evrov v investicije. Vsega skupaj smo pa seštevali v teh dveh mandatih več kot 30 milijonov evrov. To je res v bistvu najbolj intenziven investicijski cikl na področju vzgoje in izobraževanja v zgodovini Kranja.
1: Ostajamo v šolah, tudi po besedah tržiškega župana Petra Mikliča so osnovne šole v Tržiču dobro pripravljene. Zadovoljni pa so tudi z vpisom. Več pa tržiški župan Peter Miklič.
2: V šolah imamo trenutno vpisanih 1242 učencev, od tega je bilo letos 124 prvošolcev. Pa še en zanimiv podatek, šolskimi prevozi na dan naredimo, da vse te šolarje nadobudne dostavimo v šolo in domov 300 km vsak dan. Vozačev je približno 400, tako da tudi na to smo lahko ponosni. Vreme.
1: Kot že rečeno, danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno tudi nekoliko močnejše, nekaj več sonca pa bo v prvi polovici dneva na vzhodu. Najviše dnevne temperature, tja do 30 stopinj bomo namerili, po noči pa bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bo tudi grmelo, jutri pa bo oblačno in deževno, vmes tudi nevihte, občutno hladneje bo, zjutraj od 11 pa tja do 15 stopinj Celzija, čez dan pa le okrog 14 pa tja do 19 stopinj Celzija. Izdano je, kot rečeno, tudi opozorilo, kajti predvsem na zahodu Slovenije so možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra ter nalivi. V petek pa kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki pa naj bi dopoldne že oslabel in tudi ponehal. Ceste. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet zaradi prometne nesreče pri priključku Šmarje-Sap v smeri proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj je tudi na Gorenjski avtocesti, počasi gre od Vodic proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 2 minuti. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Pa tudi na Dolenjski avtocesti gre počasi od Biča in Ivančne Gorice, seveda proti Ljubljani. Pa še to, v nočeh na soboto in nedeljo bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo voz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. 7:04 minuta je ura, hvala za vašo pozornost.
3: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

Tole je Manči, noč je mlada, še mlad pa je tudi Luka Modrić, ki danes praznuje svoj 41. rojstni dan. Ko je bil nekoliko mlajši, so mnogi dvomili, da bo sploh kdaj primeren za vrhunski nogomet, kajti bil je tako zelo drobne postave. Prav zato je njegova kasnejša karjera še toliko bolj nenavadna. Luka Modrić je kot mlad igralec želel napredovati, vendar ga Hajduk Split ni sprejel, nato pa je odšel v Dinamo Zagreb in tam začel svojo profesionalno pot. Leta 2008 je prestopil tudi v Tottenham in takrat je bil to eden največjih prestopov v zgodovini kluba. Zanj so odšteli 23 milijonov evrov. Zanimiva zgodba iz tega prestopnega obdobja je, da je Zdravko Mamić od predsednika Tottenhama Daniela Levija zahteval 5 Modrićevih dresov za spomin. No, Levi mu jih je dal, vendar pa je njihovo vrednost odštel od prestopnega zneska. Modrić je leta 2012 nato prišel v Madrid in v 13 sezonah je za Real Madrid odigral 597 tekem, osvojil pa 28 lovorik, med njimi 6 naslovov Lige prvakov. In zato je Modrić eden od samo 5 nogometašov v zgodovini, ki so osvojili 6 evropskih pokalov oziroma Lig prvakov. Tukaj pa je že Bajaga in pa njegovi drugovi. Luka, vse najboljše, ampak kmalo vam izdam tudi ime Slovenca, ki je v nogometu zelo pomemben in danes praznuje malo več kot 41 let. Ja, letnik 85 je pač tisti najboljši. Bajaga, moji drugovi, dobro jutro. Sretnemu.

0: Oglasi.
1: Nora promocija.
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Minka, živjo. O, kos pa ti zgulčova.
3: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, ima kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da navte živ.
2: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. Nič 4 nič 283358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
0: Nova sezona na ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Alojze, spet si pozen, kdaj si hod domov?
5: Mislim, še tok merkam, pa dosmam zdaj tega.
6: Naj vas ne izdajo stopnice. Mizarstvo Rožmanc izdeluje kakovostne lesene stopnice in notranja vrata po meri. Po celi Sloveniji. Več na mizarstvo-rožmanc.si.
0: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.
7: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO. Nič 31-843-585.
2: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende, lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avto delo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
8: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
9: Daj še eno.
8: Ni nikoli zadnja.
10: Migi. Migi. Migi. Migi, migi. Migi, migi, migi. Migi.
11: Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
2: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
12: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
13: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kranj in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
14: Obvestila. Komunala Kran obvešča, da do predvidoma 13. ure v delu Ambroža ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Ega to zdaj, ki boš ti brke?
1: Ma ne praš. Tašča je hotva kuhno pobelk, pa penzel na ni najdva.
0: Ej, mam rešitu, arcnija za vse te rečem. Dolžen troža, kot si plesk. Sliko pleskarstvo Silvo Kocjančič SP iz Češnjice pri Moravčah.
1: Daj mi cifro.
0: Piš Silvo Kocjančič 041-523-588. Tipta vse za cilj.
2: Vesela jutranja peškarija.
0: Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro. Dobro, že sreda.
3: Ja.
0: Jaz sem kuj videl zanč, da je bil ponedeljek.
3: A res?
0: Ja, zato so bili vsi nekaj na d***am, pa čiste vse sem.
3: No,
1: a jo,
3: a vidiš,
0: ena študentka, kde ima tam nekaj v Hursburgerja.
3: A daj?
0: Me je dala zanč 18 partičkov.
3: Zakaj?
0: Sam je, ko se nagrem, sra.
3: Ja.
0: Tuk se kupo pa zanj.
1: Pa še pritirava. Tako jo je zjel, vega.
0: Ja.
1: Tako jo je zjel, kje, tle umesa, veš, tle zgore.
0: Ja, ja.
1: Je tako zjel, kakor oni...
3: Kiri?
1: Pa si je ljubce, veš, gre njihov pa sred na pločnik.
3: A
0: se je ljubce. Sam bi še povedal, je tistmu, ki včeraj v kamenk pred pošto zgubil iPhone 14 Pro Max zlate barve. Sporočam, da sem ga danes ne bo predal za 700 evrov.
3: Hvala lepa, dajte človeku glasbeno željo. Ava jo, ja, malo zamurim.
0: Najtežji pa že povedati, ki gre z ljubico narazen, pa da se te plača povečava.
3: Ava jo, malo zamurim.
0: Dej.
1: Dej.
3: Generacija 2010 ali pa 11 gre že v srednjo šolo.
0: Nehaj!
3: Koliko se počuti ta stara?
0: O, Marija, zaprezum.
3: 2010, to je bilo lihkar.
0: Lihkar.
1: Jaz se počutim star 25 let.
3: Ja. Se prav, se tudi zgledaš.
1: Draga kolegica, sem enakega mnenja tudi za vas.
3: Hvala lepa, tudi peška.
1: Daj, peško, pust mi, da gre se zmeniti, on je pa govori.
3: Tri odijo.
0: Eriko, sosed, a viš, kaj sem razmišljal? Boljš, da obtičiš v skrite, kakor pa odvigala. Ker če so dvigala, lahko imaš potrebo, da bi šel na skrit, čez pa na skrit, pa sigurno ne boš imel potrebe, da bi šel dvigal.
3: To je dejstvo, znanstveno dejstvo.
0: In ne rešil se vsi probleme z enim opiram, zato jih pa predajo paketa po šest. Je rekel, draga, da je mala, lahko jajčka spečeš, grem srne lavit. Je rekel, lahko te spolnijo kresne po jajcah, srna te že trikrat klicala.
3: Oh, moj bog.
0: Ej, danes po noč zapeljemo eno smerno z napačne strani. Nasprot pripelje na avto za trop, jaz tudi. Unda dolge, jaz tudi. Umpač ga ta plave, jaz jih pa nizamu.
3: Ne, ne. Dizmu. A imamo mi danes poslušalce s telefonom?
0: Ja, točno. O, poglej, poglej.
3: Ampak samo oni s telefoni lahko.
0: Ja, tisk imate telefone, ne tisk ste jih zgubljali.
3: Ja,
1: pa prosim, da kličete na črn telefon, ne na rdeč ga.
0: Tako, ja. Imamo že prvi klic. Dobro jutro. Beseda je tvoja. Živjo.
4: O, dobro jutro. Na tej strani pa Marjan iz Klanca pri komendi.
0: Evo, Marjan, izvoli.
4: Ja, takole, sin je očeta sprašval, oči, kako se že reče tistem ljudem, ki ne jedo mesa? In pa rekel, ja, ne veš, upokojenci.
0: Ja. Sankašne olupke. Ja, lej, vsak movice pa neke resnice, žal, tako v Sloveniji.
4: Tako, ja.
0: Evo, še enega izvoli.
4: A lahko še enega?
0: Seveda, z največjim veseljem.
4: Tri prijateljce so bile, dve blondinki pa ena črnka, prav črnka je bila. In so se odločile, da grejo na izlet z avionom. In so se pelale, pol pa začne pilot sporočati, pripnite se, dragi potniki, verjetno bo treba zasilno pristati. In ta prva blondinka začne v torbico odpirati, pa nakit nadevati na se, pa verišce, pa za pesenco na roko, pa prav ta une dve, ja, kva pa počneš? Ja prav, če bi slučajno strmo glavo, bojo siguran reševalci ta prvo mene reševal, ki bojo videl, da sem bogata. No, pa ta druga začne dekolte odpenati, pa one dve prav tako, pa ti počneš. Ja, prav, lej, če nas bojo reševal slučajno, bojo videl, da imam jaz velike joške, pa bom jaz ta prva na vrst rešil. No, pa se pa črnka začne slekvat, hlače odpenat, pa dol, da ja, pa prav ta vne dve, ko pa je s tabo, ko pa se ti slekuješ. Ja, prav, če slučajno strmo glavmo, bojo siguran, da prvi iskal črno skrin.
5: O, Marjan, odlično, polepšil si mi dan oziroma vsem nam trem in pa poslušalcem, tako da najlepša ti hvala in pozdrav v Komendo.
4: No, klanec pri Komendo.
5: Pardon, se upravičujem globoko, klanec pri
4: Komendo.
3: To je to, daj peška še kaj.
0: Ja, je rekel, doktor, te tablete vam sicer naj pomagale, ampak bistvo ne, da nimajo stranskih učinkov.
3: To je bistveno.
0: Ja. No, otroco pa šol dobil domačo nalogo. Bež. Opiši v 100 besedah, kako ste preživeli vikend.
3: Mm-hmm.
0: In Tamal Joško je napisal: ta vikend smo nameravali se odpeljati z družino k teti. Mm-hmm. Naložili smo se v avto, a ta nikako ni hotel žgati. Žalostno smo šli iz avta, razen očeta, ki je stal pri avtomobilu. Izrekel je ostalih 60 besed, katere pa niso primerne za mojo nalogo.
3: To pa bolj, da ne, cenzurimo.
1: Ega, letos sem se mu tako fajn na dopustu, da sem ga v avtu malo podaljšat. Sam je bil moj zdravnik tudi na dopustu.
3: Ja, vidiš.
0: Je rekel, Micka Poldeta, sem slišal, da sem naredil tečaj izvedeževanja.
3: Opa.
0: Ja, je rekel, zdaj pa vidimo prihodnost.
3: Wow.
0: Je rekel, kakš meni tudi naučil, prav ni problema, da je jakno dol. Una da jakno dol, prav zdaj pa še bluzo da je dol. Una še z bluzo da dol. No, prav zdaj pa še kiklo sleč. E ga je rekla, ti, Poldi, a ti rad meni po seksu? No, je rekel, vidiš, že obladaš.
3: Ja, to je dobro učitelj.
1: A veš ta, ko ga naredi ženska moškemu, a ne, da je nkol na pozad. Ko ga mora narediti, no?
3: Ko ga?
1: Da je nkol na pozad.
3: Ja. Kva?
1: Poljubi ga pred njegovo ženo.
0: Ja, to pa čist sigurno.
3: Lišten, ja. Lišten.
0: Pri mojih letah res nisem povsem brez gupe, rekel ona. Nekaj si se imam okulusnic, pa se nasrečo ne videl, zato imam brke. A to veš, da ima 5,4% Slovencov težave z olomkom?
3: 5,4%
0: z olomki. 5/4 Slovencov ima težave z olomkom.
3: 5/4.
1: Ja, to šteje še gune, arabce zraven.
0: Ja, ja. No, pak smo že glih v arabce. V Arabiji lahko ima mošk toliko žensko, rekoli ho zdržuje.
1: Ja.
0: To pomeni, da pri nas lahko 3 imeli samo eno.
3: Ja.
1: Se do vas kaj tako pride.
3: Dejansko.
0: Edina krav majhne mesto na Kozjanskem prenehla dajati mliko.
6: Prenehala je.
0: Ja.
1: In
0: potem so šli ljudje iz Kozjanskega po drugo kravo na Bizeljsko.
6: Ja.
0: Ja. In seveda pripeljajo tisto kravo in jo začnejo most, ampak so rekli, bi pa mi to kravo mečken razplodil, da bo dajala še več mleka.
1: Ja, ja,
0: in pripeljajo bika. In seveda bik hoče od zadaj na kravo, kravo naprej.
6: Bikec.
1: Ja.
0: Bik pride od spredje, kravo nazaj. Bik pride od strani, kravo na desno. Ali na levo.
1: Ja.
0: Pa so pa veterinare poklicali. Kva pa je narobe? Povejo, problem, da se krava biko mika. Da je koliko noče, da bo nastal, da bo imel podmladek. Je rekel, kje pa ste bil hpil tole kravo? Ja, je rekel, na Bizeljskem. Ja, je rekel, točno tako. Moja žena je tudi z Bizeljskem.
3: O, moj bog. Točno tako je, že ko je vedel, ali?
1: Ega, zanč posedem. Zanč so sedem takole malo, veš, dva deci, ne? Res so bil samo dva deci.
3: Jo, ja, uljavamo.
1: Ja, res, no.
0: Ja, ja.
1: V glavnem in pa sosed prej me prav meni, malo mi zaupa prav. In rekel, veš, kva, se mene ni strah smrti, a ne? Ampak bolj me je strah, če bo mogel vso to sranje, ga zdaj preživljam še enkrat na unmo svet.
3: Ja, to je dejstvo.
1: Ja.
3: Zaključno, mamo. Ja.
0: Zaključno. Babica praša vnuka, kva ti pa Božiček prinesel? Prav, igraču na baterije.
3: A?
0: Prav, kaj pa mami, prav tudi.
3: Tudi.
0: Adijo.
3: Lepo se majte.
6: In lahko noč.
0: Lahko noč. Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, spravilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dobar pa hiter naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si. Ega to zdaj. Kje boš ti brke?
1: Ma ne praš. Tašča je hotva kuhno pobelt, pa penzel na ni najdva.
0: Ej, mam rešitu. Arcnija za vse te rečem. Avžen troža. Koci plesk. Sliko pleskarstvo Silvo Kocjančič SP iz Češnjice Prmoravčak.
1: Daj mi cifro.
0: Piš Silvo Kocjančič 041 523 588. Tip ta vse za cilj.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, noš verjela, ampak glih kar jo poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev af.

0: Nina Pušlar in pa dežin, ja, dež že pada na zahodu države in kmalu bo zajel večji del države. Nekaj sonca bo sicer še na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa tja do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bo tudi zagrmelo, jutri pa bo oblačno in deževno, vmes zopet nevihte, občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 15 čez dan do 19 stopinj Celzija. Izdano je tudi oranžno opozorilo, predvsem na zahodu so danes možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra pa tudi nalivi. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki pa naj bi že dopoldne oslabel in ponehal. Poglejmo, kakšne so trenutno razmere še na Gorenjskem. Na Kredarici je pretežno oblačno 10 stopinj Celzija, na Brniku pretežno jasno 14, v Lescah delno oblačno 15, v Ratečah pa oblačno in 12 stopinj Celzija, no, oblačno in 16 stopinj pa na Voglu. Pestro pa je tudi na cestah, kajti zastoji so iz vseh smeri proti Ljubljani, tudi na gorenjski avtocesti gre počasi od Brnika proti Ljubljani, pot naj bi se podaljšala za približno 3 minute. Počasi gre tudi na cesti Medno Ljubljana, kjer je zastoj dolg slabe 4 km. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski severni obvoznici pa je oviran promet med razcepom Koseze in priključkom Dravlje v smeri proti Zadobrovi. No, glede na to, da nas čaka precej pestro vremensko dogajanje, prilagodite vožnjo voznim razmeram, ne ostavljajte pa vozil pod kakšnimi nadvozi in v predorih oziroma tunelih, pa srečno na poti.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi. Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
1: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
2: Gradbeništvo je še MDO. Je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanal. Poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
0: V torek 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Če vaš avto zateji, za popravil Kofol Autoservis za to zve dobre poskrbi. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP iz Brezij nad Kamnikom. Specialist za dizel motorje, tako da obnova ne bo problem. Seveda pa tudi obnovejo šobe in komplet servis za dizelaša naredejo. Autoservis Kofol, Andraž Kofol SP, 041-597-413.
3: Že zgode je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Dragi, kavč je čist uničen.
1: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
2: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
6: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Pizzerija Pod Verbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srčju gorenjskega podeželja. 040-282-030. Pizzerija Pod Verbi.
12: A, B, C, a ja pa že?
1: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
12: Ne, buksel, štideran kva morva vse prbajt naredit, pa maj dindilca dejo uskrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
1: Ja, kvas pa ti pametna, ej, pojh pa kar kuj pokličva, 041-625-480.

Ga ni in ga ne bo, pa lahko rečemo tudi za Matjaža Keka, ki praznuje svoj rojstni dan. Kek je svojo poklicno kariero začel pri nogometnem klubu Maribor leta 1979, preden se je preselil k avstrijskemu klubu Spital Drau leta 1984, kjer je prebil 4 sezone, no potem pa je šel še k enemu avstrijskemu klubu Grazer AK, kjer je igral naslednjih 5 let do leta 1995, ko se je v zadnjih 5 let, zadnjih pet let svoje kariere vrnil v rodni Maribor in tam osvojil še 3 naslove državnega prvaka, nato pa se je upokojil. Večino kariere je odigral v obrambi, še posebej na osrednjem branilskem položaju, no znam pa je po svojem močnem strelu iz razdalje in svojih vodstvenih sposobnostih, ki pa jih danes uresničuje kot selektor nogometne reprezentance, kar 2-krat je namreč to postal. No in sedaj le gremo na fuzbal z Viljem Resnikom, Matjažu Keku pa s frekvenc Radia Gorenc želimo vse najboljše in vse najlepše.

0: pomemben dan.
1: Mama, te korenice pržgim, pa kavo prestavim.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Na uradnem obisku v Sloveniji bo danes izraelski zunani minister Gideon Sar. Slovenskim gostiteljem, zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, bosta govorila o krepitvi sodelovanja. Zvečer pa bo v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Ob obisku so napovedani protesti zaradi izraelskega ravnanja s palestinci. Spletno odprto pismo ne v našem imenu proti sodelovanju z Izraelom, dokler trajata genocid in etnično čiščenje, pa je doslej na spletu podpisalo že 20 tisoč ljudi. Poglejmo na tuje. Ameriška vojska je po poročanju iranskih medijev izvedla raketni napad na iranski tanker v bližini iranskega otoka Hark v Perzijskem zalivu. Več eksploziv pa je odjeknilo tudi v bližini pristaniškega mesta Jask v sami Hormuški ožini. Nazaj domov, župan občine Gorenja vas Poljane je gostil ministrico za kulturo, doktorico Ignacijo Fridl Jarc. Več pa župan Milan Čadež.
2: Ja, tu smo si pa ogledali nova hiša kulture v Poljanah, pa arheološko najdišče Svetega Martina, ki je v gradni.

0: smo pa sanirali strehe kar na 5 osnovnih šolah, Simon Jenko, Predosle, Jakoba Aljaža, Helene Puhar in Franceta Prešerna. Potem smo imeli nekaj notranjih investicij, na Matija Čopa smo preuredili sanitarije pa pralnico v kleti šole, na Janeza Puharja imamo nove radiatorje pa termostatske ventile, potem Stane Žagar in pa Orehek ima nove strelovodne inštalacije, posod, predvsem Staneta Žagara smo uredili varovalno podlago na igrišču pa ogrevalni sistem, medtem ko na Orehku imajo novo tekaško stezo.
1: Vreme. Nestanovitno bo danes s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nekaj več sonca bo v prvi polovici dneva le na vzhodu države. Najviše dnevne temperature pa od 25 pa tja do 30 stopinj Celzija. V noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bo tudi zagrmelo. Jutri pa bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa tja do 15, najviše dnevne od 14 pa do 19 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Čas jutranje konice je tukaj, zato so zastoji praktično na vseh cestah proti Ljubljani. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti od počivališče Povodje naprej proti Ljubljani. Zastoj je dolg približno kilometer in pol. Zastoj je tudi na cesti Medno Ljubljana, zastoj pa je dolg približno 4 km in 200 metrov. Pa še to, v nočeh na soboto in nedeljo bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. 8:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Kaliban, dobro jutro.
1: Dobro jutro z policijske uprave Kranj. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 12 prometnih nesreč, 3 osebe so utrpele lahke telesne poškodbe, 2 hude telesne poškodbe. Obravnavali smo tudi 6 drugih prometnih dogodkov. Na področju kriminalitete smo obravnavali kaznivo dejanje spletne goljufije, 3 poskuse vlomov stanovanske hiše, kaznivo dejanje povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti in kaznivo dejanje nevarne vožnje. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 4-krat, 1-krat v zasebnem prostoru in 3-krat na javnem kraju. Na področju drugih dogodkov smo posredovali pri 3 gorskih nesrečah, pogrešene osebi, katera se je našla, in 5 drugih dogodkih. To je vse z področja dela policije. Želim vam lep in varen dan.
0: Pa naj bo tale sreda, kar se da mirna.

0: Oglasi.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Želite plačevati manj za elektriko?
6: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
5: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
7: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
8: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Samo po eno stvar skočam.
9: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
10: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.

0: pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, če ste bili letos že na dopustu, upam, da je vse potekalo, kot je moralo. Tudi to, da je bila soba oziroma razgled tak, kakršnega ste plačali. No, neka spletna vplivnica se je odpravila na Ibico in si izbrala sobo s prav posebnim razgledom. Ustvarjalka vsebinina Coates je izbrala precej bolj nenavadno pot. Ko je izvedela, da bo na Ibici nastopil Calvin Harris, je rezervirala hotelsko sobo, iz katere je imela naravnost z balkona pogled na oder. In kot je Nina povedala, je sama si želela doživeti ta izjemen koncert. Na Instagramu jo spremlja več kot 149 tisoč ljudi in svoj prihod na Ibico je posnela, objavila pa na družabnem omrežju. V videu najprej pokaže prihod v nastanitev, kako odloži prtljago in trenutek, ko stopi na balkon. Tam pa jo je pričakal pogled, zaradi katerega je postalo jasno, zakaj je izbrala prav to sobo. Tik pred njo se je namreč razpostiral odr znamenitega kluba Ushuaia, kjer je nastopil eden najbolje plačenih DJ-ev na svetu. To je seveda Calvin Harris in sedaj Calvin na frekvencah Radia Gorenc skupaj z Rianom. Pa uživajte. Pa še na Ibico ni treba.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: In zadale gremo na Jesenice. Potem, ko se je v jeseniški hokejski klub v začetku meseca vrnil Robert Sabolič, so pri Jesenicah v ponedeljek pozdravili še enega povratnika. Med železarje se seli tudi 35-letni reprezentančni branilec Aleksandar Magovac. Tako so vsa jeseničani sporočili prek družabnih omrežij. Po 8 letih se v domačo Podmežaklo vrača še en otrok jeseniškega hokeja, so naznanili v jeseniškem klubu. Magovac je kariero začel prav na Jesenicah, nato pa odšel v svet, in sicer v Grenoble in Amine, pa tudi v slovaško ligo Avstrijo. Nekaj časa je bil tudi v dresu Olimpije. No, jeseničani bodo v novi sezoni še naprej igrali v Alpski ligi. Upamo, da jim bo šlo kar se da dobro. Več pa kocka.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9. Vasja Podkrižnik, kaj se dogaja na slovenskih cestah?
2: Lep pozdrav, Gorenjska. No, počasi se stanje umirja, vsaj kar se tiče jutranje prometne konice, kakšne hujše gneče, zaradi tega več ni. Vozniki vseeno brez zastojev ne bo šlo, predvsem na tistih odsekih, kjer potekajo dela, in tako je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. No, na primorski avtocesti pa še zmeraj prihaja na posameznih odsekih do zastojev med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je že tudi na cesti Šmarje-Koper, torej se številni turisti že vračajo zaradi slabše vremenske napovedi. V nočeh na soboto in nedeljo, vsako noč med 8 zvečer in 5 zjutraj, bodo zaradi del zaprli štajersko avtocesto med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani. V tem času bo zaprt tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, promet pa bo z avtoceste preusmerjen na regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
1: Vasja, najlepša hvala in še enkrat opozorilo, glede na prihajajočo vremensko situacijo, prilagodite vožnjo voznim razmeram, ne ostavljajte pod nadvozi v tunelih ali predorih. Ja, nestanovitno s plohami in nevihtami bo danes, krajevno so možne tudi močnejše nevihte, nekaj sonca bo v prvi polovici dneva le na vzhodu. Najvišje dnevne temperature tja do 30 stopinj Celzija, od 25 do 30 stopinj Celzija, no po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, jutri pa bo oblačno in deževno, nevihte bodo tudi jutri, občutno hladneje bo, najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 15, najvišje dnevne do 19 stopinj Celzija. No, poglejmo, kakšno je trenutno vreme na Gorenjskem. Na Krederici manjša ploha 7 stopinj Celzija, piha veter 18 km na uro, oziroma v sunkih celo do 76 km na uro. No, na Brniku je zmerno oblačno 16, v Lescah 18 stopinj Celzija, v Ratečah rahlo dežuje pri 15 stopinjah Celzija, tudi na Voglu manjša ploha in 15 stopinj Celzija.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Gremo, gremo!
4: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Dragi, kavč je čisto ničen.
6: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
7: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si. Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
6: GG Bled. Vam ne spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prvi v hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zve konkurenčna. Plačila na rok zve kratek. GG Bled. Vrš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si. Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu. Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič. 040-982-572. Poleg servisa gradbene mekanizacije za vas opravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole, sreda je tukaj, 9.9 na koledarju, v studiu Radija Gorenc pa Nina Kostanšek, nekaj minut pred deveto. Nina, živjo.
2: Jaz živjo.
0: Kaj se bo dogajalo v tej drugi polovici tedna?
2: Ja, tudi danes poteka ta družinsko branje in pa Kosovelov kviz za najstnike v knjižnici. Počasi se zaključuje ta projekta Poletavci in najpoletavci, zato izpolnjeno z gibanko oddajte v knjižnici ali na bibliobusu, podelitev priznanj in majic ter žrebanje za glavne nagrade pa bo potekalo v petek, 18. septembra v Kulturnem domu v Križah. Za podrobnosti, prijave in pa informacije pa kar obiščite spletno na stran knjižnice, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 0459 23883.
0: No, drugače pa jutri v knjižnici tudi zeliščarski nasveti.
2: Tako ja, jutri 10. septembra ob 10. uri vas v knjižnici čaka Natalija Bruman s polno košaro zelišč in polno dobrimi nasveti.
0: Ja, drži.
2: V petek ob 18. uri se bo v Tržiškem muzeju in v Kulturnem domu Podljubelu pričel že 14. slovenski festival Kamiši vaj. Program festivala je na voljo na spletni strani občine Tržič v koledarju dogodkov. Predstave so namenjene vsem generacijam. Ogled letih pa je seveda brezplačen. Lepo vabljeni.
0: Ko smo Gorenci fajan, ne?
2: Super.
0: No, to je to.
2: Vse zaston.
0: Ampak to še ni vse.
2: No, točen to. Vabljeni pa tudi v Tržiški muzej v nedeljo ob 10.30, kjer bo v okviru festivalskega programa potekala okrogla miza z naslovom Primer Kosovel, skupno tematsko in projektno raziskovanje v Kamišibaju. Temu pa sledi tudi podelitev posebnih nagrad festivala in Zlatega Kamišibaja. Dobrodošli udeleženci vseh starosti, ogled pa, no, kot smo že rekli pri nas.
0: Je splačen, ne?
2: Splačen.
0: Tako.
2: Dogajalo se bo še naprej tudi v knjižnici, kjer bodo najstniki lahko preizkusili svoje znanje in ob obisku knjižnice rešili Kosovelov kviz. Še vedno pa poteka tudi družinsko branje, ki je ena luštna zadeva za kvalitetno preživljanje prostega časa v krogu družine, tako da telefone odložimo in beremo.
0: Dobre knjige. Lahko te eno dobro priporočim.
2: No, daj.
0: Zdaj sem jo še enkrat prebral, iz komu morda očitnih razlogov, kot bi Luna padla na zemljo. Torej, biografija Milene Zupančič.
2: O, no, ta pa gre na seznam.
0: Priporočam. O knjigah pa še o čem, pa tudi v petek. Nina, tako. Za danes pa najlepša hvala.
2: Hvala tebi.
3: Tržič. Odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za zdravje bo danes obravnaval predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog, ki so ga spisali v resnici, je naletel na več pomislekov in kritik zaradi neusklajenosti z drugimi predpisi. Več pripomb je podala tudi vlada, ki sicer namen zakona podpira. Poglejmo na tuje. V uradu izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja so zanikali poročanje izraelskega časnika Herc, da je predsednik Združenih arabskih emiratov Šejk Mohamed bin Zayed Netanjahuja opozoril, da palestinsko-islamistično gibanje Hamas načrtuje napad, ki ga je gibanje na to izvedlo 7. oktobra 2023. Združeni arabski emirati poročanja medijev ne komentirajo. Nazaj domov. V Kranju so med letošnjimi poletnimi počitnicami izvedli nekaj investicij v vrtcih. Povzema jih župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
2: Najdi hodci smo v celoti obnovili igrišče, v Janini smo odprli zunanjo učilnico posem novo, v Mojci smo namestili novo opremo v dve igralnici za otroke iz prilagojenega programa, da naštevam še različna dela od brušenja parketa, beljenja, menjave talnih oblog, vrat, nakupili smo tudi kombi za razvoz hrane.
1: Triglavski narodni park je minuli petek gostil srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije, na katerem so posebej izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo naravovarstveni nadzorniki. Vodja naravovarstvenih

0: že praktično vse kapacitete prepolne in veliko obiskovalcev tudi že tarna, glede na določene vsebine, ki bojo mogli biti omejene, sploh kar se tiče obiska in kar se tiče varstvenih režimov, predvsem pa spoštovanja teh varstvenih režimov na določenem območju Narodnega parka.
1: Vreme.
2: Nestanovitno bo danes s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi nekoliko močnejše. Nekaj sonca je še v prvi bo še v prvi polovici dneva na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa tja do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bo tudi zagrmelo. Jutri pa bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 15, najvišje dnevne od 14 pa do 20 stopinj Celzija. Opozorilo je izdano in oranžen alarm, kajti na zahodu države so možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra ter nalivi.
1: Ceste.
2: Mirno je zaenkrat na gorenjskih cestah, tudi jutranja prometna konica, kot kaže, je mimo. Nekaj zastojev pa je še na štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca in mimo Brezovice proti Ljubljani, pa na cesti Šmarje-Koper, kjer so že zastoji. No, glede na vremensko situacijo, ki se obeta, pa ne pozabite, vožnjo prilagodite voznim razmeram, ne ostavljajte v tunelih, pod nadvozi ali v predorih. 9:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
2: Tole pa je že Zvita Feltna in njihova panika. Ja, glede na vreme, ki prihaja, brez panike, samo pamet v glavo.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo pa vam dela Nejc Poljanec.
1: Ja, verjetno ste bili to sezono že na kakšni poroki, ampak a ste bili mogoče na poroki skupaj s šrango, harmonko in pa... marijači?

0: Žan Serčič in Modrijani so združili moči v novi pesmi, pa tudi videu Za vedno si tim, kjer so združili to, kar sem prej omenil, torej mehiški temperament, sodobni pop in pa seveda šarango. Poročna viža govori o ljubezni, ki seveda ni popolna, a uspešno kraljuje vsem preizkušnjam. In ja, tam lahko vidimo tudi šarango. Žan Serčič pa nam pove nekaj več.
1: Takoj, ko sem pesem napisal, sem dobil občutek, da je to ena poročna pesem, ki jo moški lahko posveti svoji ženski. In bolj sem jo pel, bolj sem slišal neko večglasno petje in sem začutil, da rabi en avtentičen slovenski zvok. In hkrati sem želel raziskovati, kaj se zgodi, če naše inštrumente in narodno-zabavno tradicijo združimo z nekim latinsko-ameriškim temperamentom oziroma mehiškim. In na srečo je bila pesem Modrijanom, všeč, da so želeli praktično že naslednji teden izdati. In zelo sem vesel in počaščen, da je zdaj naša skupna pesem.
0: Modrijani so to vzeli kot eksperiment, menda. Blaž, povej.
2: Modrijani smo bili počaščeni, ko nas je Žan Serčič povabil k sodelovanju. Pri pesmi, ki je pravzaprav, lahko bi rekli, en tak eksperiment. Eksperiment vseh glasbenih zvrsti, ki jih najdeš od Mehike pa do Pohorja. In res se veselimo tega izida in seveda nestrpno pričakujemo, kakšen bo odziv Žanove in naše publike. In jaz mislim, da bodo vsi rekli, da si želijo to pesem slišati tudi na noči Modrijanov. In kjer je volja, tam je pot in če bodo odzivi dobri, joj, seveda si Modrijani, tudi to želimo. Tako da, Žan, še enkrat iz srca hvala za tole sodelovanje. Zelo smo veseli, da tole pesem čim prej tudi v živo zaigramo.
0: Ja, upamo, da res in da bo srečno in za večno.

0: Oglasi.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
5: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
6: Hej, a greš plesat?
7: Greva plesat?
6: Gremo plesat! V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
8: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Ponovno odev živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

Če je Alice res pri naslednjih vratih, potem vas morda danes celo ne bo namočilo. Kaj ti nestanovitno bo s plohami, nevihtami? Vmes imamo lahko tudi kakšne močnejše nalive. Nekaj sonca bo v prvi polovici dneva še na vzhodu države, najvišje dnevne temperature pa tja do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, vmes bo tudi zagrmelo in jutri bo oblačno ter deževno in na Primorskem so možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature od 11 pa tja do 15, najviše dnevne do 19 stopinj Celzija. Prav ste slišali, občutno hladneje bo. Danes bodo predvsem na jugozahodu možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra ter nalivi. Tudi jutri bodo nastajali dolgotrajni nalivi, ki bodo pogostejši v bližini morja. Zato je za zahodno polovico države izdano tudi oranžno opozorilo. In kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem? Kredarica, manjša ploha 9. Na Brniku delno oblačno 20, v Lescah delno oblačno 19 stopinj Celzija, v Ratečah rahlo dežuje pri 15, na Voglu pa pri 14 stopinjah Celzija. Počasi pa gre tudi na cesti Šmarje Koper, kot kaže, so številni turisti zapustili Hrvaško in se vračajo domov, glede na vremensko napoved. No, glede na vremensko napoved pa prilagodite vožnjo voznim razmeram in ne ostavljate pod kakšnimi nadvozi v predorih oziroma v tunelih. Srečno, previdno in skupaj z Radijem Gorenc na pot. Pa brez problema, kot pravi Dejan Vunjak. Srečno!

Ja, čisto brez problema pa ne gre v Mednarodni smučarski in deskarski zvezi FIS, kajti predsednik zveze Aleksander Ospelt kljub kritikam zagovarja idejo sveta FISA, da bi od leta 2032 dalje vsako leto priredili svetovno prvenstvo v vseh zimskih disciplinah. Je pa funkcionar iz Lihtenštajna dejal, da namerava sicer o načrtu, ki še ni dokončno oblikovan, razpravljati z vsemi pomembnejšimi deležniki. Kot je predsednik poudaril, trenutno o temi vsakoletnih svetovnih prvenstev vidi več prednosti kot slabosti. Nadalje je pojasnil, da je ideja zgolj konceptualna, a da bi ob njeni potrditvi vsi imeli od tega nekaj koristi. Ena najpomembnejših nacionalnih zvez Avstrijska se je denimo kritično odzvala na ta predlog, zato se namerava Ospelt z njimi sestati v prihodnjih dneh, da bi razjasnili morebitne nesporazume. Še en predlog, ki bi utegnil naleteti na številne kritike, pa je zmanjšanje števila nastopajočih na tekmah svetovnega pokala s 50 na 45 tekmovalcev. Nova sezona svetovnega pokala v zimskih športih pa se bo s tekmovanji v alpskem smučanju začela zadnji oktobrski konec tedna na ledeniku Rettenbach nad Sedlom. No, ker pa se tako močno ohlaja, pa sedaj le tudi kvatropirci in pa Žan Serčič ter snežinki. No ja, morda na krederici danes pade kakšna.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Sedaj pa gremo na Vuelto. Britanec Matthew Brennan je zmagovalec včerajšnje 16. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Cortogene do La Rabide je slavil v sprintu in dokončal sijajno delo svoje ekipe. Najboljši Slovenec je bil včeraj Matevž Govekar na 18. mestu, tako Primož Roglič, kot tudi Jakob Omrzel pa sta zadržala svoji mesti v najboljši šesterici. Roglič in Omrzel sta ciljno črto namreč prečkala v času glavnine na 65. oziroma 67. mestu, v skupnem seštevku pa ostajata tretji in šesti. Vodilni pa je še naprej Španec Enrik Mas, ki ima pred drugouvrščenim Avstrijcem Felixom Galom 2 minuti in 6 sekund naskoka, pred Rogličem pa 2 minuti in 10 sekund. No, Omrzel zaostaja za 6 minut in 14 sekund. Tudi v današnji 17. etapi lahko pričakujemo podoben razplet, kajti večjih pasti na 185 km dolgi progi do Sevilje ne ponuja. Nekoliko drugače pa bo jutri, kajti na sporedu bo 32 km dolga ravninska vožnja na čas. No, za vikend pa bomo izvedeli, kdo je zmagovalec španske pentlje.

0: Oglasi.
1: Igral pa nimaš harmonike. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
2: Roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
4: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. 3x2.ch.ch.si.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica!
7: Pripelji prijatelja v Delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

Samo milijon, pa povsod smo nekje pri vrhu. No, Toni Vodišek, srebra na olimpijskih igrah leta 2024, je na evropskem prvenstvu v formuli Kite v Turčiji po prvih petih odjadranih regatah na devetem mestu. Ima 17 točk, štirimi pa vodi aktualni svetovni prvak Maximilian Medar iz Singapurja. Ta pa se poteguje za celinski naslov, ampak le za zmago v skupni... Torej, Medar se ne poteguje za celinski naslov, ampak le za zmago v skupni konkurenci. Je pa nanizal že 5 zmag in bomo videli, kako se bo vse skupaj torej odvilo. Zaenkrat je Vodišek, kot smo rekli, na 9. mestu. Na tekmovanju je 88 jadralk in jadralcev, med njimi tudi Tonijeva sestra Marina Vodišek, in po 5 plovih je 33. s 118 točkami, vodi pa s 5 točkami Jesse Campman, svetovna prvakinja, ki prihaja z Nizozemske. No in evropsko prvenstvo se bo končalo v soboto 12. septembra. Danes pa se začenja tudi svetovno prvenstvo v veslanju za veterane, in to na Bledu. Ampak gremo nazaj na morje skupaj s Tino Debevec.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Odbor Državnega zbora za izobraževanje, mladino in znanost je zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, ki ga je vložila Levica, uvedel pa bi brezplačne vrtce. Koalicija je med drugim poudarila, da predlog ni finančno vzdržen ter je krivičen do zasebnih vrtcev in občin. Zato je treba čakati na predlog vlade. Pripravila ga bo predvidoma do konca leta. Sokoordinator in poslanec Levice Luka Mesec je v obrazložitvi predlagatelja dejal, da bi vrtci morali biti brezplačni, saj je za večino staršev predšolskih otrok to veliko breme. Poglejmo na tuje. Nemčija bo Ukrajini iz svojih zalog dostavila nujno potrebne rakete za sisteme zračne obrambe Patriot, je na srečanju kontaktne skupine za podporo obrambe Ukrajini dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Hkrati je napovedal, da bo Nemčija povečala dobave raket zrak-zrak. Nazaj domov. Na odseku ceste med vojašnico Boštjana Kekca in vasjo Obrne na Bohinjski Beli je odpravljena popolna zapora. Več pa župan občine Bled Anton Mežan.
2: Dela tam še niso čisto končana, kajti ugotovilo se je, da je škarp oziroma podporni zid precej v slabem stanju, tako da se bo dela tam nadaljevala, vendar to ne pomeni, da bo cesta zaprta. Mi smo zato asfaltirali z grobim asfaltom, ko bo pa tudi ta del, katerega sem omenil, torej podporni zid, urejen do konca skupaj z ureditvijo meteornih vod, pa bomo potem potegnili še fini asfalt, kajti ne želimo zdaj potegniti fini asfalt, potem pa še s kakšno mehanizacijo riti po njem. Skratka, tisti, ki želijo zdaj le proti Bohinju s kolesom, zdaj je varna povezava od Bleda do Bohinja in vabljeni, da parkirajo na Bledu na centralnem parkirišču, se peljejo čez rečico okrog jezera in potem priključijo na našo kolesarko.
1: Mestna občina Kranj je v letošnjem letu v celoti obnovila osnovno šolo na Kokrici. Manjša dela pa so potekala tudi na ostalih šolah, za kar je občina namenila dobrih 7 milijonov evrov sredstev. Nekatere investicije povzema kranjski župan Matjaž Rakovec.
3: V predvsem smo sanirali tudi tlakem pa uredili košarkarsko igrišče, na novo preplastili. V Jenkovi šoli smo pa namestili novo hladilno zamrzovalno komoro. Tisti, ki hodimo v Kranj, smo videli, da je bila prenovljena tudi fasada.

0: pa bo oblačno in deževno. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 pa do 15, čez dan do 19 stopinj Celzija. Izdano je tudi oranžno opozorilo, kajti možne so močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, predvsem na jugozahodu države. Tudi jutri naj bi bili dolgotrajnejši nalivi, pogostejši v bližini morja.
1: Ceste.
0: Glede na vremensko situacijo prilagodite vožnjo voznim razmeram in ne ostavljajte v predorih, pod nadvozi oziroma v tunelih. Trenutno zastoji na cesti Šmarje Koper, pa tudi na Štajerski avtocesti med priključkoma Krtina in Šentjakob proti Ljubljani. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti pred Postojno ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zgodila pa se je tudi hujša prometna nesreča na avstrijski avtocesti, zato je zaprta avtocesta takoj za mejnim prehodom Šentil v smeri proti Gradcu. Za osebna vozila je možen obvoz čez stari mejni prehod Šentil. Srečno, previdno in z radijem Gorenc na pot.

0: oglasi.
1: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
2: Au! Nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je kuš stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: oglasi.
1: Mi smo pa Tržičani.
2: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbitim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbitim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na včeraj objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj je v odzivu dejal, da je impulzivna reakcija ministra za izobraževanje najslabše, kar je lahko naredil. Poglejmo na tuje. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji bodo 25. oktobra, je sinoči napovedal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napovedal je, da bo odločitev o razpustitvi parlamenta in razpisu volitev uradno sporočil čez slabo uro, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Protivladni protestniki v Srbiji razpis predčasnih volitev zahtevajo že več kot leto dni. Nazaj domov. V Kranju so med letošnjimi poletnimi počitnicami izvedli nekaj investicij v vrtcih. Povzema jih župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
2: V Mavčičah smo prenovili sanitarije, pa hodnik, pa kar nekaj investicijskega dela naredili, v Žavanci tlake, v Besenci imamo tudi novo igralnico, pa zamenjali notranjo opremo. Take manjše investicije še v vrtcu na Prinskomu, pri osnovni šoli Simona Jenka za zunanje igralnice. Skratka, ko ni šole, ko ni toliko vrtcev odprtih, poskrbimo za to, da se naredi obnovitvena dela.
1: Kamnik bo ta vikend v znamenju narodnih noš, saj bodo od 11. pa do 13. septembra potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Pester program povzema direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.
3: V treh festivalskih dneh se bo na glavnem odru zbralo več kot 500 nastopajočih. Poleg jedra festivala, ki je seveda slovenska kulturna dediščina, bo tu predstavljena tudi mednarodna komponenta. Tu nam je v pomoč mednarodni folklorni festival od Cele do Žalca. In sicer bomo na odru lahko videli predstavnike Tanzanije, Irske, Poljske in Romunije. Poskrbeli bomo za različne generacije, zato bomo vsak večer zaključili tudi z zabavnim programom, ki bo dopolnitev tega našega osnovnega poslanstva, ki nas bo v petek zabavala Zvita Feltna, v soboto ansambl Saša Avsenika, po nedeljski povorki pa trije kamniški ansambli, in sicer Viharniki, Štos in pa Škorci.
1: Vrhunec programa bo v nedeljo s povorko narodnih noč.
0: Vreme.
1: Nestanovitno s plohami in nevihtami, ki so krajevno tudi močnejše, imamo. Nekaj več sonca je še vedno na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature sicer še do 30 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bo tudi zagrmelo. Jutri pa bo

0: vozni pas zaradi reskanja asfalta. Jutri med 7. in 14. uro bo na odseku Jesenice vzhod Lesce proti Ljubljani zaprt vozni pas. V nočeh na soboto in nedeljo pa bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj.
2: Intek MKD Tržič zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

Ste na valovih Radio Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorence. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je poleti dosegla nov mejnik z osvojitvijo bronaste medalje v Ligi narodov. Danes se začenja evropsko prvenstvo, na katerem bodo naši fantje nastopali v pretekmovalni skupini A v Modeni. Po treh srebrnih in eni bronasti medalji z prvenstev stare celine si varovanci selektorja Fabija Solja želijo še kaj več. Kapitan Tine Urnaut bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: September ni samo začetek šole za otroke in mladostnike. Lahko je začetek nečesa novega tudi za vas. Odločite se za svoj naslednji korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kran. Ljudska univerza Kran. Louniverza.si.
2: Nora promocija!
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: Razmigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc. Slovenska dekleta so se uvrstila v osmino finala Evropskega prvenstva v odbojki. Tam so bile v Carigradu boljše Nizozemke, ki so upravičile vlogo favorita. V nedeljskem finalu je Turčija pred vnetimi domačimi navijači dobila razburljiv obračun proti Italiji in osvojila drugi zaporedni naslov. Tretje mesto je zmago proti Poljski pripadlo Srbiji. Danes se z uvodnima tekmama začenja moško prvenstvo stare celine. Slovenija je v zadnjih 11 letih osvojila 3 srebrne in 1 bronasto medaljo. Je tokrat na prvenstvu, ki ga zopet gosti Italija, prišel čas še za kaj več. Izkušeni kapetan Tine Urnaut je gost v naši današnji oddaji.
2: Športna debata.
1: Tine Urnaut, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc.
3: Dober dan, lep pozdrav.
1: Nova velika stvar je pred vami, pred moško odbojkarsko reprezentanco, Evropsko prvenstvo, ponovno tisti glavni organizator Italija. Je mogoče po vseh teh uspehih na prvenstvih stare celine še vedno čutiti kaj nervoze pred tem tekmovanjem?
3: Nervoze, tiste pozitivne nervoze, ja, sigurno. Sedaj gremo spet vedno na vsako prvenstvo z veliko željo, z velikimi motivi, tako da bomo vse naredili, da se vrnemo zadovoljni v Slovenijo.
1: Prva tekma vas čaka sicer v petek, bi se pa mogoče malce ustavila še pri samih pripravah na to prvenstvo. Tisti osrednji del je bila seveda odbojkarska Liga narodov, kjer ste končno prišli tudi do medalje v končnem seštevku, se pravi, in tudi končno po dolgih letih premagali Japonsko v tekmi za tretje mesto. Mogoče spomin na to tekmovanje, koliko pozitivne oziroma koliko več samozavesti vam je vlilo to tekmovanje oziroma predvsem zaključek in na koncu zmaga na tekmi za tretje mesto.
3: Pa v bistvu moram reči, da to bo zdaj naše, mislim, da 6. leto tekmovanja v Ligi narodov. Do zdaj smo 3-krat bili 4. in naredili leto še en korak naprej. Premagali tudi Japonce, ki so bili nekako nek naš težek nasprotnik v zadnjih 2 letih. Tako da se je vse skup zelo pozitivno končalo. Mislim, da je vsako tekmovanje ena zgodba zase in če smo mogoče v preteklosti imeli malo nesreče, je bilo tokrat vse skup še bolj pozitivno.
1: Po kratkem počitku ste se znova zbrali in kot to glavno pripravo pred Evropskim prvenstvom ste imeli turnir za Wagnerjev memorial na Poljskem. Tam 3 tesne tekme, 3 tesni porazi. Kaj ste pravzaprav odnesli z tega tekmovanja?
3: Pa v bistvu smo odigrali 3 kvalitetne tekme proti vrhunskim nasprotnikom, tisti, ki v tem trenutku ali pa na zadnjem turnirju v Ligi narodov bil še, kar se tiče kvalitete, korak 2 pred nami so Poljaki, smo se jim bolj približali, kar se tiče kvalitete igre. Tisto, kar smo odnesli, je še, da moramo delati predvsem na servisu, kjer je še velika razlika med nami in njimi in bomo vse naredili, da to razliko čim bolj izničimo do naslednje tekme, ko bomo igrali z njimi.
1: Prvenstvo se začenja sicer že v sredo v vaši pretekmovalni skupini A, potem v četrtek spektaklom v Neaplju. Za vas, za slovensko reprezentanco, pa v petek prvi tekmec je Slovaška, ostali tekmeci v pretekmovalni skupini pa poleg domačina Italije še Grčija, Češka in pa Švedska. Cilj je vsekakor prvo ali drugo mesto v skupini, kot sem slišal, kako pomembna pa bo prva tekma v petek proti Slovaški.
3: Zelo pomembna je to, ker za vsako tekmovanje, za vsak uspeh moramo razmišljati korak po koraku in pred 3 leti na Evropskem prvenstvu smo se že opekli, ker smo zgubili prvo tekmo proti Čehom in bo potrebna res vsa možna koncentracija, da vsako tekmo v skupini odigramo na najvišjem nivoju in razmišljamo tekmo korak za korakom.
1: Na vides je vaša pretekmovalna skupina malce manj zahtevna kot mogoče kakšna druga. V njej je Italija kot ena izmed tistih najmočnejših reprezentanc Evrope in tudi sveta. Ampak ne nazadnje je tukaj tudi Češka, ki je lani osvojila 4. mesto na svetovnem prvenstvu in ne nazadnje tudi Grčija zaseda 23. mesto na mednarodni oziroma svetovni odbojkarski lestvici. Se pravi, tekmecev vsekakor ne gre podcenjevati.
3: Ja, res je, sigurno so to 2 ekipi, ki ste omenili, vrhunski. Grki so zelo kvalitetna ekipa, potem še vse ostale in tisto edino, kar je pomembno na teh tekmovanjih, je zmaga in bomo poskušali priti do najboljše mogoče pozicije v skupinskem delu, ker to potem tudi omogoča malo lažjo pot naprej. naprej.
1: Ja, v prvem krogu bojev na izpadanje, kamor verjamemo, da se bo slovenska reprezentanca uvrstila, se potem skupina A križa s skupino C, v kateri so Belgija, Danska, Estonija, Finska, Nizozemska in pa Srbija. Verjetno se želite izogniti predvsem reprezentanci Srbije.
3: Ja, mislim, da je tam tudi po tisti skupini Belgija zelo kvalitetna reprezentanca in Srbija mogoče te dve sta favorita skupine in tisto, kar si želimo, tako sem rekel, razmišljamo tekmi po tekmi, pol napredovanju, pa vemo, da moramo dvigniti nivo naše igre in tista naša največja želja prvenstva je bila, da igramo tokom turnirja vse boljše in boljše in da takrat, ko bo najbolj pomembno, igramo najboljšo odbojko.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred odhodom na evropsko prvenstvo v Modeno je naš gost kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Prelomnica za moško odbojkarsko reprezentanco Slovenije je bilo evropsko prvenstvo leta 2015, ko ste se prvič prebili v boj za medaljo, osvojili tudi srebrno medaljo, tudi takrat je bilo prvenstvo v Italiji in pa Bolgariji, podobno kot letos, s tem, da letos prvenstvo gostita še Finska in pa Romunija. Vi ste nekako del te reprezentance vsta čas. Kaj se je v teh dobrih 10 letih spremenilo v slovenski moški odbojkarski reprezentanci, koliko bolj zrela je reprezentanca in koliko je realnih možnosti morda tudi za osvojitev naslova prvaka?
2: Ja, mislim, da smo odrasli kot ekipa. Malo več izkušenj imamo, ne glede na to, da v tem trenutku ekipa sestavljena tudi z veliko mladih igralcev, ki pa so tudi zelo kvalitetni, in tisto, kar bi si jaz predvsem želel, je, da tokom prvenstva, to, kar mogoče v preteklosti ni bilo na takem nivoju, da imamo vse več igralcev, ki lahko v katerem koli trenutku vstopijo v igro in pomagajo ekipi. Dostkrat v preteklosti smo že imeli izkušnjo, kjer je pri nasprotniku igral stopo na igrišče, naredil razliko v najpomembnejših trenutkih in jih prepeljal do zmage, in upam, da bo na tem prvenstvu to se nekako zgodilo tudi za nas, takrat, ko bo ne bo pomembno.
1: Trikrat srebrna medalja na zadnjem evropskem prvenstvu pred 3 leti, potem bronasta. To prvenstvo ste dejansko zaključili zmago v boju za 3. mesto. Vam mogoče ta bronasta medalja pomeni celo več kot tiste srebrne pred tem?
2: Rekel bi, da je prvenstvo lepše končati zmago kot pa s porazom. Ampak mislim, da tiste srebrne medalje, vse, ki smo jih dosegli, so bile vrhunske. Dostkrat smo odigrali boljše, kot smo bili sposobni pred turnirjem ali pa tokom turnirja, premagali ekipe, včasih 2, 3, 4, ki so kvalitetnejše od nas, in prišli do vrhunskih rezultatov.
1: Zadnje veliko tekmovanje za vas je bilo lansko svetovno prvenstvo, ko je šlo samo do 8. finala, samo seveda v narekovajih. Sedaj letos si vsekakor želite več, na kakšen način, oziroma kaj so tisti vaši največji aduti, s katerimi se boste zoprstavili tekmecem, predvsem, ko bodo na vrsti izločilni boj?
2: Mislim, da predvsem naša povezanost in energija morata biti tista konstanta, in ki nam bota pomagali v težkih trenutkih, pa upam, da bomo se več elementov z visoko kvaliteto, kot so servis, je ena želja, da ga dignemo še na višji ravn. Predvsem tisto, kar bo najbolj odločal, je kvaliteta naše igre, in upam, da bomo tokom celega turnirja samo dvigovali.
1: Za konec mogoče še neka zaključna misel, nek moto slovenske reprezentance na poti do čim boljšega rezultata na letošnjem evropskem prvenstvu.
2: Moto, da bomo pustili srce na igrišču in vse naredili za zmago.
1: Tine Urnaut, hvala lepa, ker ste se vzel čas za to, da ste bil gost v naši današnji oddaji. Srečno na poti v Italijo, potem pa seveda vsi skupaj bomo držali pesti, nekateri verjame, da bodo tudi živo pogledali tekme, ki vas čakajo, predvsem na začetku v Modeni, in pa seveda upamo na čim boljši razplet evropskega prvenstva.
2: Najlepša hvala za pogovor in lep dan vam želim.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Bomis. Lesena notranja vrata. Kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
3: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO, 031-843-585.
4: Avto GR Šenčur. Novi modeli znamk Forting, Dongfeng in Vojah na enem mestu. Avto GR Šenčur, odkup vozil in financiranje. Avto GR Šenčur, prodaja novih in rabljenih vozil.
5: www.auto-gr.si.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zapravo.

0: Bled.
1: Doživetje raja.
2: Sedaj pa se selimo na Bled. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled. Lepo pozdravljeni.
3: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Običajno začenjava na Blejskem gradu, danes pa bo nekoliko drugače, kajti zanimivo dogajanje se bo ob koncu meseca dogajalo v festivalni dvorani.
3: Drži, Zavod za kulturo Bled bo takrat gostil dva pomembna mednarodna dogodka. Festival Heritage in Motion, dediščina v gibanju od 29. do 30. septembra, ter letno konferenco Foruma slovanskih kultur, slovesno podelitvijo nagrad Živa, ki pa bo potekala od 30. septembra do 3. oktobra. V festivalni dvorani se bodo v tem času zbrali predstavniki iz področja digitalnih predstavitev, muzejev, kulturnih ustanov in strokovnjakov z področja dediščine, muzeologije in pa kulturnega menedžmenta. Oba mednarodna dogodka bosta prinesla priložnost za povezovanje, izmenjavo znanja in pa predstavitev Bleda kot kulturne destinacije. Zavod za kulturo Bled pa s tem krepi mednarodno sodelovanje, razvija nova partnerstva in uresničuje usmeritve na področju internacionalizacije kulturnega programa. Pa če zdaj povem več o festivalu Dediščina v gibanju, to je mednarodni festival, ki povezuje kulturno dediščino, turizem, ustvarjalnost in pa nove tehnologije in odpira vprašanja o tem, kako dediščino približati sodobnim občinstvom. Kar nekaj gostov iz vsega sveta prihaja k nam. Osrednji gost programa bo profesor Terry Stevens, mednarodno priznani strokovnjak za turizem, kulturni razvoj in upravljanje destinacij, pa potem Sandro De Bono z Malte, muzejski strokovnjak in svetovalec za dediščino, Alenka Selčan Božič iz Slovenije, kreativna direktorica studija Art Travel 9 in pa Mirena Staneva Bulgarija iz UNESCO centra za nesnovno kulturno dediščino. Nedvomno vsa področja, ki lahko prikažejo pa celovit pogled na dediščino in na njeno sodobno predstavljanje. V okviru festivala poteka tudi tekmovanje za najvišje priznanje. Letošnji kandidati za nagrado prihajajo iz 19 držav, njihovi projekti pa bodo predstavljeni 30. septembra in med njimi, med finalisti, smo s ponosom tudi v Zavodu za kulturo Bled, in sicer s filmom Slavko Oblak, Roke narave.
2: Bomo seveda držali pesti. Potekala pa bo, kot že prej omenjeno, tudi slovesna podelitev nagrad Živa.
3: Ja, med samim festivalom od 30. septembra do 3. oktobra bo potekal, in sicer je to letna konferenca Foruma slovanskih kultur, bo tudi slavnostna podelitev nagrade Živa 2026, in sicer 2. oktobra. Osrednja tema Živeš 2026 je sicer mit in spomin slovanskem kulturnem prostoru in v okviru tega bomo lahko kot uvodno predavanje konference slišali predavanje Noa Čarnija, mednarodno priznanega avtorja in profesorja umetnostne zgodovine, za katerega verjamem, da ga ni treba posebej predstavljati. Njegovo predavanje pa bo o slovanskih mitih in pa o tem, kako še danes odmevajo v literaturi, umetnosti, filmu, turizmu in pa sodobnosti.

0: Mojca Polajnar Peternelj iz Zavoda za kulturo Bled je še vedno v naši družbi, kar nekaj zanimivih dogodkov nas čaka v prihodnjih dneh. Pa če greva sedaj le na Blejski grad, tam bo potekala trgatev Stare trte.
1: Kako bogata bo letošnja letina, boste lahko preverili v soboto 26. septembra ob 11. uri na Zgornji grajski terasi. Kot najbrž že veste, nagrado že od leta 2011 raste potomka znamenite najstarejše trte z Mariborskega lenta in kljub zahtevnim grajskim razmeram vsako leto obrodi. Tradicionalna grajska trgata bo tudi leto združila etnološko dediščina in lokalno skupnost, predstavljeno pa bo tudi vino Mladovita, pridelano iz grozdja potomk najstarejše trte, tako da lepo vabljeni na trgatev, kjer bomo skupaj obudili tradicijo in pa nazdravili nove letini in preživeli eno prijetno dopoldne v družbi prijateljev trte.
0: No, sedaj pa gremo še v Grajski park, kjer pa bo zaživelo drevo pravljic.
1: Drevo pravljic je v bistvu dogodek prireditev, ki ga na Svetovni dan turizma pridružujemo nacionalnemu mesecu skupnega branja. Otekal bo v nedeljo 27. septembra od 17. ure dalje v Grajskem parku, kot ste omenili. In letošnje drevo pravljic bo v znamenju kač, kar pomeni, da bomo prisluhnili pravljicam s to tematiko. Na to pa se podali na ustvarjalne delavnice in pa zabavni

0: poligon. Poseben del dogodka pa bo letos namenjen spoznavanju kač in srečanje je namenjeno tudi premagovanju predsodkov in spoznavanju treh teh zanimivih živali na varen, sproščenim otrokom prijazen način. Prireditev je primerna za otroke starejše od 3 let in bo trajala do 2 uri. Število mest je omejeno do 30 otrok, zato vas prosimo, da se prijavite in sicer na elektronski naslov laura.grasic@afna.zkbled.si. Vstop je sicer prost, v primeru slabega vremena pa bo prireditev v Viteški dvorani na Blejskem gradu.
1: No, na Blejskem gradu pa so na ogled tudi zelo zanimive razstave.
0: V tem času sta na ogled razstava Vida in pa razstava Soča na platnih. Razstava Vida je delo akademske slikarke Ejti Štih, na razstavi je na ogled 18 del, skozi katera umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog in tudi tokrat ne ponuja svojimi deli odgovorov, ampak postavlja pred vprašanja in vabi k razmisleku. Razstava je na ogled še do 15. septembra. Potem pa do 30. septembra v galeriji Stolp na ogled razstava Soča na platnih Žive Agreš. Žive Agreš, ki v svojih delih vidno znova izraža svojo globoko povezanost z naravo, tudi tokrat poklon Soči in pa njena dela so nastala kot osebna refleksija neposrednega opazovanja in pa doživljanja Soče ter njenega nenehnega spreminjanja, torej do 30. septembra v galeriji Stolp je na ogled razstava, potem pa še razstava Huberto Široka, Srebro Kovač in ustvarjalec nakita, ta pa od 18. septembra do 1. novembra. Umetnik je bil leta 2025 izbran za obraz Bleda in tudi tokrat predstavljen z izborom del, ki osvetljujejo več kot 40 letja njegovega ustvarjanja. Vabljeni torej na Blejski grad v Bitenčevo dvorano od 18. septembra dalje.
1: Mojca, najlepša hvala za vse informacije in se vidimo na Bledu.
0: Hvala tudi vam in lep pozdrav vašim poslušalkam in poslušalcem ter povabilo na Bled.
2: Bled. Doživetje raja.

0: oglasi. V torek, 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, Mokrobo. 47. tradicionalno srečanje na Tromeji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
3: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
3: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Au, nisem videl.
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
10: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
11: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran fenomenale. In pika.
0: Oglasi.
10: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Razkritja o pravnomočnih obsodilnih sodbah predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića razgrevajo ozračje na političnem parketu. Burno je bilo med drugim na kolegiju predsednika državnega zbora, kjer je Stevanović navedbe o pravnomočni obsojenosti označil za laž. Opozicija pa je ostra tudi do koalicijskega zagovarjanja Stevanovića kot, navajam, zglednega predsednika državnega zbora. Poglejmo na tuje. Tehnična napaka v sistemu kontrole letenja je sinoči na številnih britanskih letališčih povzročila kaos. O težavah so med drugim poročali iz londonskih letališč Heathrow, Gatwick in Stansted, pa tudi iz letališč v Manchesteru in Birminghamu. Po podatkih portala za letalske podatke Flightradar24 je bilo do zgodnjega večera odpovedanih več 100 letov. Nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je po poročanju britanskega BBC sporočil, da je bilo odpovedanih več kot 50 letov te družbe. Več kot 65 tisoč njihovih potnikov pa je imelo zamudo do 8 ur. Nazaj domov. Več kot 100 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo v enem dnevu prenovilo učilnice osnovne šole Stražišče. O akciji je kranjski župan Matjaž Rakovec povedal.
2: To gre za neko mednarodno humanitarno slikopleskarsko akcijo, ki traja vse od leta 1999. To organizira sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. No in letos glede na to, da je en član tudi iz Kranja, so izbrali osnovno šolo Stražišče, ki je v bistvu največja osnovna šola v naši občini. Zanimivo, da bo več kot 100 slikopleskarjev sodelovalo. Zraven jim bom pomagali tudi dijaki in pa vajenci slikopleskarskih programov iz naše srednje ekonomske turitvene in gradbene šole šolskega centra Kranj. Tako da v enem dnevu bodo prenovili približno 20 učilnic.
1: Akcija bo potekala v drugi polovici meseca novembra. Kamnik bo ta vikend v znamenju narodnih noš, saj bodo od 11. pa do 13. septembra potekali 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. Vrhunec programa bo v nedeljo s povorko narodnih noš. Luka Svetec, direktor Zavoda za turizem in šport Kamnik, pa je ob tem povedal.
3: Kjer je prijavljenih že več kot 1800 udeležencev, verjamemo, da se jih bo zbralo na koncu na prireditvi okrog 2000. To jasno kaže razsežnost festivala in pa angažiranost raznih društev, folklornih skupin in posameznikov iz celotne Slovenije. Pred samo povorko nas bo pozdravil gospod župan Matej Slapar, slavnostna govornica pa bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc-Musar. Pogledni gosti vsako leto kažejo, da festival res uživa ugled, tega se zavedamo tudi sami, zato skrbimo, da na njem tudi aktivno delamo.
0: Vreme.
1: Nestanovitno s plohami in nevihtami, ki so krajevno tudi močnejše, imamo. Nekaj več sonca je še vedno na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature sicer še do 30 stopinj Celzija. Po noči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bo tudi zagrmelo. Jutri pa bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo, zjutraj od 11 pa tja do 15, čez dan do 19 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in tudi ponehal.
0: Ceste.
1: Glede na vozne razmere prilagodite vožnjo voznim razmeram in ne ostavljajte pod nadvozi in v tunelih oziroma predorih. Na odseku pod tabor Kranj zahod ter Kranj zahod in vzhod proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas zaradi reskanja asfalta. Jutri med 7. in 14. uro bo na odseku Jesenice vzhod Lesce proti Ljubljani

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
6: Vozime.si. Nudimo prevoze vse po naročilu v sedmi v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Študiranje na Ljudski univerzi Kranj. Več na luniverza.si.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
2: Au! Nisem videl!
0: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu. Ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.

0: Mladinske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanci SDS, NSI in Resnice so v državni zbor vložili predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda, Nataše Avšič Bogovič. Besedilo predloga na spletni strani še ni vidno, po informacijah Slovenske tiskovne agencije pa je med glavnimi očitki zlasti neenakovredna obravnava koalicijskih in opozicijskih poslancev. Poglejmo na tuje. Ameriška vojska je napadla 5 iranskih tankarjev, je sinoči sporočilo ameriško centralno poveljstvo in navedlo, da je šlo za odziv na 2 raketna napada, ki jo je v zadnjih dneh Teheran izvedel na ameriško vojaško ladjo. Iran je v odgovor izstrelil rakete nad ameriško bazo Al-Azraq v Jordaniji, kjer je po poročanju iranskih medijev odjeknilo nekaj eksploziv. Jordanija je ob tem sporočila, da je sestrelila 18 od 20 iranskih raket, preostali 2 naj bi padli na odmaknjena območja, o ranjenih pa ni poročil. Še pred tem je Islamska republika napovedala tudi napade na naftne tankerje ob obalah ameriških zaveznic, Kuvajta in Bahrajna. Nazaj domov. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
2: Javna objava bo trajala do 25. septembra, drugače. Zakaj seveda državni prostorski načrt pomemben za nas? Zelo pomembno je to, da je avtobusni potniški terminal vezan na ta projekt, na projekt drugega tira in pa prenovo železniške infrastrukture. V Kranju se zelo veliko govori, kakšna sramota je zdajšnja avtobusna postaja. Jaz razumem občane in bi si tudi sam želel, da bi se stvari premikale hitreje, ampak je ta del avtobusne postaje na prostoru, kjer je zdaj tudi železniška postaja, seveda so odvisene od države, to gre za res ogromno investicijo, ki vključuje ogromno ljudi, birokracije, inštitucij.
1: V tem času načrtujejo tako imenovano osvežitveno obnovo sedanje avtobusne postaje. Šolsko leto se je začelo. Občina Bled pa zagotavlja sredstva za šolske prevoze in nadstandard. Blejski župan Anton Mežan.
3: Zagotavljamo sredstva za to, da je učni proces še vedno nemoten tak, kot pač mora biti. In zdaj se je podalo na Blejsko šolo 42 prvošolcev, v Ribno 11 in na Bohinjsko Belo 3. Seveda pa moram povedati, da je skupaj vseh učencev 631 in da to pomeni tudi kar nekaj stroškov za občino Bled. Seveda to ne jemljamo kot klasičen strošek, ampak bolj kot investicijo v naše mlade, v znanje, v našo prihodnost. Ne povem, da smo seveda v vsakokrat proračunu morali doslej vedno in tudi še naprej bomo zagotoviti kar nekaj sredstev za to, da se vse skupaj pokriva. Če govorimo o šoli, je potrebnih samo zakonskih obveznosti približno 500 000, krivo materialnih stroškov, sofinanciranje stroškov za delovanje podružničnih osnovnih šol.
0: Vreme.
1: Nestanovitno s plohami in nevihtami, ki so krajevno tudi močnejše, imamo. Nekaj več sonca je še vedno na vzhodu države. Najvišje dnevne temperature sicer še do 30 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno z dežjem, predvsem na Primorskem bo tudi zagrmelo. Jutri pa bo oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte. Občutno hladneje bo, zjutraj od 11 pa tja do 15, čez dan do 19 stopinj Celzija. V petek kaže na pretežno oblačno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabel in tudi ponehal.
0: Ceste.
1: Glede na vozne razmere prilagodite vožnjo voznim razmeram in ne ostavljajte pod nadvozi in v tunelih oziroma predorih. Na odseku pod tabor Kranj-Zahod ter Kranj-Zahod in vzhod proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas zaradi reskanja asfalta. Jutri med 7. in 14. uro bo na odseku Jesenice vzhod Lesce proti Ljubljani zaprt vozni pas. V nočeh na soboto in nedeljo pa bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v smeri proti Ljubljani. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Srečno, previdno in z Radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
4: Komarji, zima vam je let.

0: Ej, posluš to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev afna.

0: oglasi.
1: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
2: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite. Wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote. Ja, mi je dober. Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
3: Endovital pomaga pri krepitvi imunskega sistema in izboljša krvno sliko. Endovital, sirup rdeče pese, med s cvetnim prahom in ostali čebelji ekološko naravni proizvodi. Endovitalove izdelke poiščite v najbližji lekarni, poslovalnici Sano Labor ali trgovini Zdravo prehrano. Vse v nas poiščite na www.endovital.com in zdravje bo vaš zaveznik.
4: Imate gozd, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljenje drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
5: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, kar se tiče vremena, danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki pa bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, bo pa jutri oblačno in deževno, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne pa jutri od 13 do 18 stopinj. Gremo še na ceste. Danes po noči predvidoma med 21. in 5. uro zjutraj bodo na gorenjski avtocesti zaprti priključek Brod proti Ljubljani, izvoz in uvoz in izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celovško cesto. Obvoz bo preko priključkov Šmartno in Podutik. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, prilagodite torej hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, voznike pa opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Srečno in previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40, 380, nič 86.
2: Magnet. Soba, ki pritegne.
3: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
2: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
3: Alples, ko stanovanje postane dom.

0: oglasi.
1: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
2: Roke tako! Keramika kran fenomenale! In pika.
3: Hej, a greš plesat?
4: Greva plesat?
5: Gremo plesat!
3: V plesni studio Špela. Pridruži se svetovnim prvakom na www.plesnistudiospela.si. Se vidimo septembra.
6: Otroci gredo septembra v šolo. Kaj pa vi? Vedno se lahko naučite česa novega. Osvojite jezik, veščino ali celo nov poklic. In september je idealen za začetek nove poti. Naredite prvi korak. Upišite se na Ljudsko univerzo Kranj. Ljudska univerza Kranj. Luniverza.si. Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Odbor Državnega zbora za zdravje bi moral danes obravnavati predlog zakona, ki bi vzpostavil pravno podlago za testiranje funkcionarjev na prepovedane droge, a so v resnici predlog tik pred zdajci umaknili. Poslanci resnice na seji sicer niso bili prisotni, zato člani odbora niso dobili pojasnila predlagatelja, zakaj je predlog umaknil. Ameriški tehnološki velikan Google bo v naslednjih 2 letih vložil najmanj 13 milijard evrov v infrastrukturo za umetno inteligenco na Finskem. Infrastruktura bo pomagala pri poganjanju Googlovih storitev. Gre pa za največjo investicijo Googla v Evropi, so sporočili iz podjetja. Nazaj domov. Triglavski narodni park je minuli petek gostil srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije, na katerem so posebej izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo naravovarstveni nadzorniki. Ministrica za okolje in prostor Polona Rifel.
2: Obisk nekaterih naših najbolj občutljivih območij strmo narašča in s tem naraščajo tudi pritiski na naravo, infrastrukturo in pa na lokalno okolje. Zato seveda potrebujemo učinkovit naravovarstveni nadzor. Torej nadzor sam po sebi verjetno ne bo dovolj. Potrebujemo jasna pravila, ki jih bo mogoče izvajati. Dovolj ljudi na terenu ter dobro sodelovanje med upravljavci, občinami, državo in lokalnim prebivalstvom. Dober naravovarstveni nadzor se ne meri samo po številu izrečenih ukrepov, pomembno je predvsem, ali z njim dosegamo namen, da je narava dejansko bolje varovana in da obiskovalci razumejo, kaj varujemo in zakaj varujemo.
1: Seznam konkretnih problemov in predloge rešitev bodo posredovali Ministrstvu za okolje in prostor, kot jih je pozvala ministrica Polona Rifel. Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo predloga državnega prostorskega načrta za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Del načrta je tudi prenova železniške in avtobusne postaje. Po besedah župana mestne občine Kranj Matjaža Rakovca bodo v tem času...
3: Ko čakamo na izgradnjo nove avtobusne postaje ob železniški, bomo osvežili to našo glavno avtobusno postajo pri Blajvajsovem parku. Blajvajsov park dela potekajo, da ga dokončno uredimo. V nadaljevanju jaz računam že prihodnje leto, da bomo lahko začeli z obnovo oziroma postavitvijo popolnoma nove avtobusne postaje. Dogovarjamo se z lastnikom avtobusne postaje, to je pravi koncesionarjem, in je tudi pripravljenost na njihovi strani, da sodelujejo pri tej osvežitvi, da tako rečem.
1: Vreme. Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nihal pa bo jugovzhodni veter.
0: Ceste.
1: Danes po noči predvidoma med 21. in 5. uro zjutraj bodo na gorenjski avtocesti zaprli priključek Brod proti Ljubljani, izvoz in uvoz in izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celovško cesto. Obvoz bo preko priključkov Šmartno in Podutik. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, tako da prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: ritm albumesil. Dober dan, dobrodošli in dobrodošli, tole je Radio Gorenc in pa veselica s Podokničarjem. Tukaj sva oba, Tim Mlakar, Franc Pestotnik Podokničar, pozdravljava vse poslušalke in poslušalce širom po svetu. No?
1: Ja, živijo.
0: Tako
1: pozdravljamo.
0: Ja. Lih kar smo se pogovarjali, praviš, da je Tržič pa praznik. Je
1: Šuštarska. Ja, uspela, ja.
0: Je bilo ljudi.
1: Polno ljudi.
0: Ja, bravo.
1: Dobro, sej, vreme je bilo.
0: Vse je bilo, vse s tem namenom je, koliko je to že 100 let, ali koliko časa to že traja?
1: Ja, toliko ne vem točen, ampak dolg.
0: Bravo, lepo. Fino, zdaj ta vikend bo pojel Kamenk, tudi
1: ja, narodne noše.
0: Zdaj jesen bodo razni take prireditve, pa sejmi, tako da bo veselo. Pa veselo bo tudi v naši oddaji do 5 popoldne. Dobrodošle in dobrodošli.

0: veselica s podotničarjem na Radio Gorenc.
1: Tako dobro, da je sam za poslušat.
2: Pravijo, da smo Slovenci narod gobarjev. Ja, veliko Slovencev hodi v gosti, nabira gobe. A žal je veliko takih, ki jih tudi ne pozna, pa nabirajo mrsikej in se potem dogajajo seveda čudne stvari. Ja, mrsikej se je zgodilo. Torej, tisti, ki niste najbolj vešči in poznavalci gob, bodite previdni, preverite vsako godbo, gobo lahko v knjigi, dan danes seveda tudi s pomočjo pametnega telefona ali pa še bolj s pomočjo pametnega gobarja, ki te gobe tudi pozna. No, zdaj le, ni bilo veliko gob, ker je suho, ampak če bo danes deževalo nekaj še, pa jutri obetajo tudi dež. V petek zjutraj, kam drgem? Kam gremo v petek zjutraj?
3: Ja, v Gmajno.
2: V Gmajno.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. Vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. www.chachach.si.
9: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik d.o.o. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.
10: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
12: A ti tudi morje vidiš, pa Alpe, pa italijanske Dolomite. Wow! Pa tako dobra hrana, same domače kraške dobrote. Ja, mi je dober.
13: Kmetija pri Krčarju, sela na Krasu. Po predhodni rezervaciji, prostor za družine, prijatelje, skupine in vse, ki cenijo domače. Več na prikrcarju-osmica.si.
14: Imate gost, pa ne veste, kaj bi z njim. Brez skrbi, tu je gozdarstvo Božnar. Sečnja, spravilo, razrez in cepljene drv ter prevoz hlodovine. Pokličite 040-307-129. Gozdarstvo Božnar. Prava izbira za vaš gost.
15: Širimo veselje.
0: Radio Gorenc.
16: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Do popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Ja, v vinogradih je pa že zelo živahno. Klopoci pojejo, vsi, ki pa so tam noter, pa že obirajo, že trgajo. Ja, se že začele so se trgatve. Pa berba ali pa vandima na Primorskem, tako rečejo. Tako kmalo zaradi tega, ker je bilo letos zelo vroče poletje in je bilo že vse dozoreno in je bil čas, pravijo lastniki vinogradov, da je seveda grozdje bistveno manj, ampak da je zelo sladko in dobro, tako da dobrega vina nam tudi letos ne bo manjkalo. Mnogi hodijo tudi kot prijatelji na pomoč, nekateri hodijo to čisto tudi zaradi zaslužka, ja, jih najamajo, lastniki večjih vinogradov, ampak najlepše je, kadar greš pa k prijateljem, da taka trgatev ne traja več kot 2-3 ure, ne? Pa se pa dol usedeš, pa pride tisto, kar je treba na mizo malco, pa še talansko vino, ja, je treba sode sprazniti, drugač, kam boš pa ta novega dal?

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. V slovenski politiki je toliko pravnikov, obtožencev, osumljencev, preiskovancev in pravnomočno obsojenih, da človek več ne ve, ali poslanci zjutraj odhajajo v parlament ali pa na glavno obravnavo. Nekateri imajo več sodnih spisov kot političnih programov. Program lahko pozabiš, kazenska evidenca pa ostane, vsaj do prve procesne napake. Zato predlagamo racionalizacijo države. Parlament preselimo v novi zapor v Dobrunjah. Prhnili bi pri prevozih, varovanju in lisicah. Poslanska imuniteta bi se končno spremenila v tisto, kar že dolgo spominja, v odpornost proti odgovornosti. Vsaka poslanska skupina bi dobila svoj oddelek, levi blok levo krilo, desni blok desno krilo, resnica pa samico. Koalicija bi bila v zaprtem oddelku, opozicija pa na dvorišču, kjer bi lahko ves dan kričala, da je po nedolžnem zaprta. Sedanjo parlamentarno stavbo bi spremenili v cirkus, pravzaprav veliko gradbenih posegov ne bi potreboval. Kupil bi nekaj bolj kakovostnih kostumov, zapustili prave klovne, ti bi vsaj obladali svoj poklic, znali nasmejati ljudi in po predstavi priznali, da je šlo za cirkus. Naš dopisnik Joža Kehboža opozarja, da je primerjava parlamenta s cirkusom ni poštena. V cirkusu akrobati vadijo, živali so pod nadzorom, klovni poznajo besedilo, direktor pa odgovarja, če predstava propade. V parlamentu pa nastopajo brez vaja, govorijo brez besedila, skačajo iz stranke v stranko, odgovarja pa vedno gledalec, davkoplačevalec.

0: da bi jih mogel spoštovat. Ma, majo pe vse glih za kej, po konci nosit glavo. Če do vratu si odrekuje, na moč drhat
1: Klapaci, klapoče, ja, po vinorodnih krajih grozdje zori zaradi izredno toplega poletja, so marsiki že potrgali v vinogradih, se zbirajo domači sorodniki in prijatelji. Kjer je grozda več, najamajo delavce, kjer je denarja manj, pa povabijo žlahto in rečejo, da gre za ohranjanje slovenske tradicije. Na trgatvi ne manjka dobre volje, petja in predvsem lanske kapljice. Sode je namreč treba izprazniti za novo vino. To je na štajerskem sveta dolžnost. Če sod ni prazen, grozdja nima kam, če kozarec ni poln, pa štajerc ne ve, zakaj je sploh prišel. Toda iz okolice Maribora prihaja pretresljiva zgodba, zaradi katere so domačini povesili glave, zaprli vinske kleti in se zavili v molk. Po trgatvi so policisti ustavili domačina Rudija Šeja iz Maribora. Moral je pihati. Policist je pogledal rezultat, še enkrat preveril napravo, zamenjal baterije, poklical servis. Rudi je napihal nič, nula, nula, popolna suša. Domačini so pretreseni, nekateri zahtevajo, da se Rudi nemudoma preseli v Ljubljano, drugi, da se mu odzame štajersko državljanstvo, tretji pa predlagajo zdravljenje, 2 decilitra sovinjona na tež, pa 3 decilitre popovdne in še špricer med predspanjem. Vaški odbor je že sprejel, da se Rudi ne sme več predstavljati kot Štajers. Če je to res, kar se je zgodilo, je štajerska vinska tradicija resno ogromna.

0: Če bi ura, budilka, vedela, kakšno plačo imam, bi je bilo sram, da me zjutraj zbudi.
1: Hej, šef, daj mi večjo plačo.
2: Pravi ma!

0: Res je!
1: Hej, šef, daj mi večjo plačo!
0: Pravima!
2: Ni res, ni res, da moški ujame žensko. Moški samo misli, da je lovec. V resnici je kandidat, ki ga je ženska že prej izbrala, preverila ocene in povabila v ožji zbor. On pa ves ponosen razlaga prijateljem, kako je usvojil. Tako kot krap razlaga, da je sam izbral trnk. Na začetku razmerja je ženska navdušena nad njim, ker je samo svoj, zabava, nekoliko divji, trmas. Potem pa se začne prenova. Najprej mu zamenja srajce, nato pričesko, prijatla, navade, besednjak in nazadnje še hrbtenico. Zaljubljen moški pri tem sodeluje kot občina pri državnem projektu. Ničesar ne razume, vse podpiše in na koncu še plača. Bolj ko je zaljubljen, bolj pridno se spreminja. Neha hoditi na per, pospravlja nogavice, začne ločevati odpadke in celo opazi novo pričesko pri ženi. Skratka, iz moškega počasi nastane gospodinski aparat. Tih, uporaben, vključen samo takrat, ko ga potrebujejo. Ko ga ženska končno zgnete po svojem okusu, ga pogleda in razočarano ugotovi. Pa nič več ni takšen, ki je bil, ko smo se spoznala. Ja, seveda ni. Tistega moškega je sama razstavila, predelala, sestavila brez navodil. Zdaj pa se čudi, ker je po prenovi ostal nekaj, kar sicer lepo uboga, vendar je približno tako privlačno kot pravilni kolečovanju bioloških odpadkov. Nauk zgodbe. Moški misli, da se je izbral žensko. Ženska misli, da se je izbrala moškega. V resnici pa sta oba izbrala projekt, ki nikoli ne bo dokončan. Stroški pa vsako leto rastejo.

Nekoč, ko so ljudje še uporabljali kmečko pamet in ne aplikacije državne uprave, je bilo življenje zelo preprosto, ampak. Če so bili lačni, so šli v gmajno, plenili divjad, napolnili lonc. Iz gozda so pobrali dračje in odpeljali posekan lest. Gost je bil čist, divjadi ravno prav, človek pa sit. Potem je prišla država in ugotovila, da je takšna samostojna državljanov, ogrožen njen obstoj. Napisala je zakone, pravilnike, uredbe in prepovedi. Danes lahko pride zver na tvoje dvorišče, ti jo moraš povljudno sprejeti, ponuditi kokoši ter počakati, da pristojni ustanovijo komisijo. Če jo prežena, si kriv ti, če ti požre živino, dobiš obrazec. Včasih je človek iz gozda odnesel suhe veje. Danes pa lahko odnese samo, če ima dovoljenje, soglasje, čelado, varnostni jobič in doktorat iz trajnostnega pobiranja drača. Medtem gost požre lubadar, ki ta očitno ne potrebuje koncesije. Tudi rečne struge so nekoč čistili ljudje, naložili so pesek, gramoz, po domače šoder, gradili hiše, reka pa je imela več prostora. Na to je država ugotovila, da šoder ni navaden kamen, ampak strateško državno premoženje. Zanj potrebuješ dovoljenje, elaborate, presoje, koncesijo in kakšnega pravega prijatelja na pravem ministrstvu. Navaden človek ne sme iz struge odpeljati niti šajterge gramoza. Izbrani koncesijar pa ga lahko odpelje s 100 tovornjaki, ker ima papir zveze pravilno politično krvno skupino. Naš dopisnik Joža Kekboža prav, da imamo danes naravno odlično urejeno. Gost čisti lubadar, struge urejajo poplave, divjato uravnava promet, državljane pa uravnavajo položnice. Nekoč je človek iz narave vzel toliko, kar je potreboval. Danes država vzame človeku, kolikor potrebuje in potrebuje vedno več. Odkar imamo za vsako vejo zakon, za vsak kamen koncesijo in za vsako neumnost ministrstvo, je vse urejen, sam nič ne funkcionira.

Kakšna je razlika med srečno in pametno žensko? Srečna ženska najde potkov, pametna pa konja. Moj črni.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.
0: Avč!
2: Kdo ne more vode pit?
3: Jaz ne more vode pit!
2: Pa kdo ne more

0: oglasi.
1: Bi si sezono 2026-2027 radi popestrili z vodnimi športi? Šola Waterpola, rekreacijsko plavanje in plavalni tečaji. Prava izbira Kalcit Waterpolo. waterpolsko-društvo-kamnik.si. Pridite, mokrobo.
2: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa prdel hitre, nardejo pa za zihar. Pa tudi kod nadja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.
3: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
4: Mi smo Patršičani.
3: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
1: 47. tradicionalno srečanje na Tromeji. 13. september 2026. Ob 8. uri začetek pohoda iz Rateč. Vabljeni tudi kolesarji. Od 9. ure dalje ponudba hrane in pijače. Od 11. do 17. ure dalje sledi nastop glasbene skupine West.
5: Vigral pa nimaš harmonke. Frajton Center to reši takoj. Odkup, prodaja, izposoja. Po vsej Sloveniji. Pokliči 040-729-567.
3: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
6: Opa, kjero?
3: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notarjo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam. Ti sam poklič na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
1: Vse storitve na enem mestu, mobilna telefonija, internet, televizija in še mnogo več. Vse to v Telemachovi poslovalnici v Tržiču na Spodnji Bistrici 3. Vabljeni vsak delovnik med 11 in 17 uro. Vedno v igri. Telemach.
7: Au! Nisem videl!
8: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem?
3: Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
9: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
3: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.

0: Živjo, tole so frekvence Gorenca, kar se tiče vremena, danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki pa bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, po noči bo oblačno z dežjem, vmes bodo tudi nevihte, bo pa jutri oblačno in deževno, občutno hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, najvišje dnevne pa jutri od 13 do 18 stopinj. Gremo še na ceste. Danes po noči predvidoma med 21. in 5. uro zjutraj bodo na gorenjski avtocesti zaprti priključek Brod proti Ljubljani, izvoz in uvoz in izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celovško cesto. Obvoz bo preko priključkov Šmartno in Podutik. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, prilagodite torej hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, voznike pa opozarjamo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Srečno in previdno, če ste na poti, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: zelenčki v oddaji Veselica s podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Pa gremo v leto 1986. Ansambl Slavček, poet ljubezni. Avtori melodijo je napisal Slavko Plut, besedilo Fani Požek, priredbo Slavko Plut. Glasbena zasedba Slavčka pa je bila taka. Slavko Plut igral diatonično harmoniko. Jože Oven bas kitaro, Franc Urbančič ritem kitaro, pevca pa sta bila Ivan Šiška, ki je bil tudi vodja ansambla, in pa Jožica Mauser. Torej, predstavljamo skladbo Poet ljubezni ansambla Slavček, kateri ga začetki segajo v leto 1978. Šlo je za klasični trio z diatonično harmoniko ter mešanim pevskim duetom. To delensko-belokransko navezo se je nadala ime po pticu Slavčku, po ptici Slavčku, pa po naključju je tudi harmonikar bil Slavko Plut. Kot dobitniki 8 Orfejevih priznanj z Ptujskega festivala so ponosni, da je skladba Poet ljubezni, ki bomo danes slišali, bila tudi zmagovalka takratne znamenite lojtrce domačih. Prepevala sta jo Ivan Šiška in Jožica Mauser, ki se je verjetno še spomnite kot dolgoletne pevke v ansamblu Petra Finka. Ansambl Slavček, Poet ljubezni.

No, naslednji zimzelenček je nastal leta 1969. Bele vrane, maček v žaklju. Torej, današnjih zimzelenčkov bomo odprli nov prav poseben glasbeni žakelj. Brez skrbi, iz njega ne bo skočil navaden maček, ampak ena najbolj igrivih slovenskih popevk, Maček v žaklju.

1969 je Maček v Žaklju prijel nagrado občinstva. Poslušalci so torej že vedeli, da jim kaj jim je všeč. Strokovne žirije včasih dolgo razmišljajo, občinstvo pa preprosto zaploska in kadar zaploska dovolj glasno, nastane zimzelenček. Bele rane so bile ustanovljene leta 1966 v Ljubljani. V njihovi najbolj znani zasedbi so prepevali Ditka Haber, Doca Marult in tedaj Hrušova Robnih pa še Borgostiša, Đuro Penza, Šivo Umek in Bojan Bračko. Posebnost skupine je bilo večglasno petje, ki je spominjalo na takrat svetovno priljubljeno ameriško skupino The Mamas and the Papas. Toda bele vrane niso bile le slovenska kopija tujih vzornikov. Ustvarile so svoj prepoznaven zvok in postale ene najpomembnejših slovenskih skupin ob koncu 60-ih let. Njihove pesmi Presenečenja, Mesto mladih, Na vrhu nebotičnika, Minimax in Maček v Žaklju še danes sodijo med bisere slovenske popularne glasbe. Skupina je delovala do leta 1973, nato pa sta Ditka Haberl in Tadej Hrušovar nadaljevala glasbeno pot v skupini Pepel in Kri. Čeprav belih vran že dolgo ni več na glasbenem nebu, še vedno odmeva skladba iz leta 1969 Maček v Žaklju.

0: zelenčki v oddaji Veselica s Podokničarjem.
1: To so viže, ki bodo ostale za večno.

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik. Dragi, kavč je čisto ničen.
2: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
3: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri.
6: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
7: Šuštar Trans DOO, zanesljiv partner za vse graditelje na področju celotne Gorenjske, prodaja, dobava in ugradnja betonov iz lastne betonarne v Črnučah. Poleg tega na voljo tudi razni izkopi, prevozi in nasipi. Kvalitetno zanesljivo in po konkurenčnih cenah. Šuštar Trans DOO, 070-777-222.
2: Minka, živjo! O, kos pa ti zgulčova?
8: A dej nehi, no, samo fajn tunike nosem. Sem v Šenčurju pri Ireni, kma kolekcijo od Joe & Luca iz Metlike. Veš, do številke 58 šivajo, pa kvaliteta najboljša. Pol sem pa še za mojega vzeva jopo pa hvače, da na otežil.
2: Trgovina Irena Vidmar SP Velesovska cesta 4 Šenčur. 040-283-358. Odprto vsak dan od 15. ure in v sobotah med 9. in 13. uro.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
9: Želite plačevati manj za elektriko?
10: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
9: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
11: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

0: Ko sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Pa še res je. Konec tedna bo v Kamniku veselo. Ste že slišali reklamo, narodne noše so na vrsti. 53 let že traja ta prireditev. Pestro bo petek, je otvoritev, potem ogled stojnic, pa nastop raznih etnoloških kulturnih skupin, zvečer pa Zvita Feltna, no v soboto spet že zarana nastop raznih skupin, folklornih skupin, pevskih zborov in tako naprej. Zvečer pa ansambl Staša Avsenika. Ja, to bo lepo, to bo veselo. V nedeljo se zgodba ponovi, zarana že nastop raznih skupin, ob dveh pa bo glavni sprevod narodnih noš. Na stotine noš iz različnih krajev Slovenije in tujine bo šlo skozi Kamnik. Dobre 2:15 nekako traja ta povorka. Takoj po povorki pa bo na glavnem odru, ja pa dokničar bo tam, pa dokničar bo tam zagotovo. In pa škorci bojo tam, pa štos in seveda legendarni ansambl Viharnik in prepevali bomo ljubezni. Ali bo veselo!

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: A ti eno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja, kako pak, vi pa telefončke v roke 0459595955 ali pa preko Facebooka ali preko SMS. No, nekaj tega se je že kar nabralo danes. Takole, najprej gremo Mateju Mlakarju, Voksu. Iz njega smo se zanč namreč malo pohecali, imel je mlaj, bilo je veselo, ampak ni praznoval Abrahama, to bo šele čez 10 let, skoraj 40 je bilo, zato mu bodo danes tačke zapele, pa saj bo šlo. Praznovala sta tudi dr. Nejc in Marjan Lulilali, kakor ga kličejo, prav, da sta jo povabila vseh k mesečniku in da kar obljubta, to tudi drži, zato slaki in 100 obljub. Peter Setnikar pa piše, da rad hodi v gore, Kamniške, in se pelje v Kamniški Bistrici in takrat si zvrti vižo Jureta Zajca, kjer teče Bistrica. No, danes za torej za Setnikarja takole. Potem pa še za mehankarja Drubiška iz Lukovce, ki je na delu v Dobrušah pri Romc, pravi, kad je ljubezen zadane, to traja. Zato za mojo drago, ljubezen je večna zvezda slak. Tole imam jaz.
2: Ja, pisal nam je še Dejan in sicer za skladbo Čuki sonce, to je pa za prijateljico njegovo, ki je v bolnici.
0: No, okrevanje želimo, tako. Lepo okrevanje, ja.
2: Pa Matevž si je zaželil Janko Ropreta. Aha. Ok, to. Sem preskočil. Pa Maja je še pisala za Saša Avsenika, žena me tepe.
0: Aha,
2: tako
0: ja.
2: Da, nič, mislim, da mora kar pognati.
0: Pognati.

0: Oglasi.
1: Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaž, SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01 723 7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
2: Se tudi vam zgodi nepredvidena okvara vašega gradbenega stroja na terenu? Potem je pravi naslov za vas Bagger Servis, Žan Grabec, SP iz Mavčič, 040-982-572. Poleg servisa gradbene mehanizacije za vas opravi tudi servise tovornih vozil in vulkanizerstvo. Bagger Servis, kvaliteta in zanesljivost. Da se reče.
3: Migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi, migi. Izdelava ortopedske obutve in dodatkov za stopala v povezavi s sodobno tehnologijo in dolgoletno tradicijo nudi vašim stopalom udoben in zdrav korak.
4: Oh, to je pa ravnikar res dobro obdelal. Sploh nima veze, ali je stara ali frišna.
5: Opa, kjero?
4: Ja, sosedovo hišo, zunaj pa še notar jo je štimal. Ma, brez veze, da ti razlagam, ti sam poklič. Na 040-557-039 ali pa preveri ravnikar-gradbenistva.si.
6: Kaj slišite? Dogajanje. Kaj vidite? Ponudbo, ki pritegne. Kaj začutite? Prijeten ambient. In pot do tja? Ha, čist simpel. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Vse, kar iščete. Supernova.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov 3xdvojni.avtovrhovec.si.
7: V torek, 15. septembra od 9. do 18. ure vas pred trgovino Eltron na Primskovem čakajo praktični preizkusi Milwaukee urodja. Promocijske cene, pogostitev in nagradna igra za 500 evrov. Milwaukee dan v Eltronu. Pridi, preizkusi in izberi svojega.

0: Takole, Radio Gorenc, veselica s Podokničarjem, še nekaj glasbenih želja lahko sprejmemo, ja? Potem pa se bova počasi poslovila za to sredo. 0-4-5-9-5-9-5-9 in 5 je naša telefonska. Tukaj nas lahko jamete, ali pa preko Facebooka, ali preko SMS-a. A je tako?
1: Je tako.
0: Je tako. A se je kaj ujel pri tebi?
1: Trenutno mi nekaj nagajajo SMS-i, tako da, ja.
0: Jaz pa imam, lej, iz predvora, za Aleša Drekonijo, iz predvora, ki vabi na Jakoba tudi ta vikend. Tako da...
1: Lunca.
0: Lunca, ja. Iz Ormanov postavni godec, iz Srednje vasi, pa dejmo zemljico. Ker pravi, da bo pa zdaj le treba pobrati gorensk viagro, to je pa zelje, a ne? To, a si to vedel?
1: To sem že slišal, ja.
0: Že slišal, ja, tako. Tako da, to je tole. To je to,
1: okay, poženemo.
0: Poženemo.

0: Takole Radio Gorenc, veselica spod okničarjem, konc, kraj prihajamo z današnjo sredo, naslednjo sredo spet ob 3 do 5, kje druge kot na Radio Gorenc. Če se pa konc tedna od petka do nedeljek srečamo v Kamenk, me pocukajte za rokav, pa bomo kakšno rekle. Pa še eno je, v Kamenk ne moramo vode piti, ampak res, je tudi ne smemo, tako da ne bo kakšen se čudu, če kaj drugega naročemo. V Kamenk zdaj vode ne smemo piti. Mi dva naslednjo sredo ja, pridem jaz.
1: Jaz bom pa še videl.
0: Ti pa še videl.
1: Jem pa še videl.
0: To lahko, da...
1: Ja,
0: pa je petek zjutraj gremo po gobe.
1: Ja.
0: Za gobami.
1: Ja, seveda.
0: So zmenjena?
1: Zmenjen.
0: A še kaj manjka v tej vdaji zdaj?
1: Ja, vrisk.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Policisti na Gorenjskem in Dolenjskem preiskujejo primera spletnih goljufij, v katerih sta oškodovanca po navodilih neznancev nakazovala denar na račune v tujini oziroma prek spletne platforme. Eden je izgubil 68 tisoč evrov, drugi pa 37 tisoč evrov, pri čemer obljubljenih donosov ni prejel, so sporočili z policijskih uprav Kranj in Novo mesto. Po uničujočih poplavah, ki so konec avgusta prizadele Nepal, oblasti v Katamanduju ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovali od 4 do 5 milijard dolarjev. Da bi preprečili dolgotrajno zadolževanje, namerava vlada sredstva zbrati preko nepovratnih sredstev. Medtem v tej južnoazijski državi še naprej iščejo več kot 5000 pogrešanih. Nazaj domov. Triglavski narodni park je minuli petek gostil srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije, na katerem so posebej izpostavili izzive, s katerimi se srečujejo naravovarstveni nadzorniki. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park Uroš Brežan o izzivih zavarovanih območij.
2: Najprej si želimo, da bi bilo strani države, državnega proračuna za naravne parke, za biodiverziteto, za varstvo narave, upravljanje narave, zagotovljenih dovolj sredstev, da bi bil to nek stabilen vir financiranja in da bi prišli do primernega zneska tudi v okviru naslednje finančne perspektive. Drugi izziv, ki smo ga izpostavili, je prenova zakona o ohranjanju narave in na koncu smo izpostavljali tudi pritiske obiska, turizma na zavarovana območja, ki imajo velik vpliv tako na samo naravo kot tudi na prebivalce v parkih.
1: V občini Gorenja vas Poljane poteka kar nekaj del, več pa župan Milan Čadež.
3: Ja, zdaj je trenutno, lahko rečem, da zaključujemo cesto Hotavle in pa vodovod Kopačnica, za katerega imamo tudi že uporabno dovoljenje. Zdaj je se na Hotavlah vse skupaj pretemuje, da bo položen tudi asfalt. Potem pa izvajamo dela še tudi za poplavno sanacijo na arheološkem najdišču v Poljanah, pa v Podabenu in pa seveda veliko delamo na poplavni varnosti Gorenja vas in pa delamo tudi še za nadaljne projekte za naslednje dve leti, ki so v sklopu poplavne varnosti v celi občini.
0: Vreme.
1: Danes bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Nihal pa bo jugovzhodni veter.
0: Ceste.
1: Danes po noči predvidoma med 21. in 5. uro zjutraj bodo na gorenjski avtocesti zaprli priključek Brod proti Ljubljani, izvoz in uvoz in izvoz Šentvid iz smeri Gorenjske na Celovško cesto. Obvoz bo preko priključkov Šmartno in Podutik. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora, obvoz je preko priključka Slovenska Bistrica jug. Ponekod po Sloveniji pa nevihte ovirajo promet, tako da prilagodite hitrosti način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Srečno previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

Ne iščemo samo delavcev, iščemo ljudi, ki znajo ustvarjati. Žurbi Tim iz Kamnika ustvarja unikatne montažne betonske elemente po meri za zahtevne projekte, kjer štejeta kakovost in natančnost. V ekipo vabimo tesarje, varilce, železokrivce in gradbene delavce. Ponujamo stabilno delo, dobro ekipo in projekte, na katere boš lahko ponosen. Pridruži se Žurbi Timu, ustvarjamo beton, ki ostane. Prijave na info@nazurbi.si do 30. septembra 2026.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Transles d.o. Železniki. Poseg, splavilo, odkup in transport lesa po konkurenčnih cenah in pogojih. To je to. Dober pa hitro naredi, pa plačajo tudi kuj. Vrš zanesljiv partner. Transles d.o. Železniki. Več informacij na 031-646-903 ali na www.transles.si.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro. Dobro, da je že sreda.
2: Ja.
0: Jaz sem kuj videl zanč, da je bil ponedeljek.
2: Res?
0: Ja, zato sem bil vsi nekaj na d***am, pa čiste vas je sem.
2: No,
3: pa ja, kako
2: pa. A vidiš,
0: ena študentka, kdje ima tam nekaj v Horsburgerja.
2: A daj?
0: Me je dala zanč 18 partičkov.
2: Zakaj?
0: Sem rekel, se ne grem sra.
2: Ja.
0: Tukaj skupo pa can.
3: Je kaj še pritirala? Tako jo je zjel, kaj tle vmesa, veš, tle zgore.
0: Ja, ja.
3: Je tako zjel, kakor oni...
2: Kiri?
3: Pa si je ljubce, veš, gre njihov pas sred na pločnik.
2: Pa si je ljubce.
0: Same nekaj bi še povedal, je tr tismu, ki včeril kamenk pred poštu zgubo iPhone 14 Pro Max zlate barve. Sporočam, da sem ga danes ne bo predal za 700 evrov.
2: Hvala lepa, da ti človeku glasbeno željo. Ava, ja, malo zamurim.
0: Najtežji pa že jim povedati, da gre z ljubico narazen, pa da se te plača povečava.
2: Ava, ja, malo zamurim.
0: Dej.
3: Dej.
2: Generacija 2010 ali pa 11 gre že v srednjo šolo.
0: Nehaj!
2: Kolik se počuti ta stara?
0: O, Marija, zaprezum.
2: 2010, to je bilo lihkar.
0: Lihkar.
3: Jaz se počutim star 25 let.
2: Ja, se prav, se tudi zgledaš.
3: Draga kolegica... Sem enakega mnenja tudi za vas.
2: Hvala lepa, tudi peška.
3: Daj, peško, ja. Pust mi, da gre se zmen, to ne pa govori.
2: Tri odijo.
0: Eriko, sosed, a viš, kaj sem razmišljal? Boljš, da obtičiš v skrite, kakor pa v dvigala. Ker če so dvigala, lahko imaš potrebo, da bi šel na skrit, čez pa na skrite, pa sigurno ne boš imel potrebe, da bi šel dvigal.
2: To je dejstvo, znanstveno ja. Dejstvo.
0: Ja. In ne rešil se vsi probleme z enim opiram, zato jih pa predajo paketa po šest. Je rekel, draga, da je mala, lahko jajčka spečeš, grem srne lavit. Je rekel, lahko te spolnijo kresne po jajcah, srna te že trikrat klicala.
2: Oh, moj bog.
0: Ej, danes po noč zapeljemo eno smerno z napačne strani. Nasprot prepelje na avto za trop, jaz tudi. Unda dolge, jaz tudi. Umpač ga ta plave, jaz jih pa nizamu.
2: Ne, ne. Dizmu. A imamo mi danes poslušalce s telefonom?
0: Ja, točno. O, poglej, poglej.
2: Ampak samo oni s telefoni lahko
0: kličejo. Ja, tisk imate telefone, ne tisk ste jih zgubljali.
2: Ja,
3: pa prosim, da kličete na črn telefon, ne na rdeč ga.
0: Imamo že prvi klic. Dobro jutro. Beseda je tvoja. Živjo.
4: O, dobro jutro. Na tej strani pa Marjan iz Klanca pri komendi.
0: Evo, Marjan, izvoli.
4: Ja, takole, sin je očeta sprašval, oči, kako se že reče tistem ljudem, ki ne jedo mesa? In pa rekel, ja, ne veš, upokojenci.
0: Ja. Sankašne olupke. Ja, lej, vsak movice pa neke resnice, žal, tako v Sloveniji.
4: Tako, ja.
0: Evo, še enega izvoli.
4: A lahko še enega?
0: Seveda, z največjim veseljem.
4: Tri prijateljce so bile, dve blondinki pa ena črnka, prav črnka je bila. In so se odločile, da grejo na izlet z avionom. In so se pelale, pol pa začne pilot sporočati, pripnite se, dragi potniki, verjetno bo treba zasilno pristati. In ta prva blondinka začne v torbico odpirati, pa nakit nadevati na se, pa verišce, pa zapesenco na roko, pa prav ta une dve, ja, kva pa počneš? Ja prav, če bi slučajno strmo glavo, bojo siguran reševalci ta prvo mene reševal, ki bojo videl, da sem bogata. No, pa ta druga začne dekolte odpenati, pa vne dve prav, tako pa ti počneš. Ja, prav, lej, če nas bojo reševal slučajno, bojo videl, da imam jaz velike joške, pa bom jaz ta prva na vrst rešil. No, pa se pa črnka začne slekvat, hlače odpenat, pa dol dajat, pa prav ta vne dve, ko pa je s tabo, ko pa se ti slekuješ. Ja, prav, če slučajno strmo glavmo, bojo siguran, da prvi iskal črno skrin.
0: O, Marjan, odlično, polepšil si mi dan oziroma vsem nam trem in pa poslušalcem, tako da najlepša ti hvala in pozdrav v komendo.
4: Klanec pri komentarju.
0: Pardon, se upravičujem globoko. Klanec pri
4: komentarju.
0: Ja, že, že.
2: To je to, da je peška še kaj.
0: Ja, je rekel doktor, te tablete vam sicer naj pomagale, ampak v bistvu ne, da nimajo stranskih učinkov.
2: To je bistveno.
0: Ja, no, otroco pa šol dobil domačo nalogo.
2: Bež.
0: Opiši v 100 besedah, kako ste preživeli vikend.
2: Mm-hmm.
0: In ta mal Joško je napisal: ta vikend smo nameravali se odpeljati z družino k teti.
2: Mm-hmm.
0: Naložili smo se v avto, a ta nikako ni hotel žgati. Žalostno smo šli iz avta, razen očeta, ki je stal pri avtomobilu. Izrekel je ostalih 60 besed, katere pa niso primerne za mojo nalogo.
2: To pa bolj, da ne, ja, cenzuriramo.
3: Ega, letos sem se mu tako fajn na dopustu, da sem ga v avtu malo podaljšat. In... sam je bil moj zdravnik tudi na dopustu.
2: Ja, ja, vidiš.
0: Je rekel, mitska poldeta, sem sklišil, da sem naredil tečaj izvedeževanja.
2: Opa.
0: Ja, je rekel, zdaj pa vidimo prihodnost.
2: Wow.
0: Je rekel, kakš mene tudi naučil. Prav ni problema, da je jakno dol. Una, da je jakno dol. Prav, zdaj pa še bluzo, da je dol. Una, še z bluzo, da je dol. No, prav, zdaj pa še kiklo sleč. Ega je rekla, ti, polde, a ti rad mene po seksu, no je rekel, vidiš, že obladaš.
2: Ja, to je dobro učitelj.
3: A veš ta, ko ga naredi ženska moškmu, a ne, da je nikoli na pozab. Ko ga mora narediti, no.
2: Ko ga?
3: Da ga nikoli na pozab.
2: Ja. Kva?
3: Poljubi ga pred njegovo ženo.
0: Ja, to pa čisto sigurno.
2: Lišten, ja. Lišten.
0: Pri mojih letah res nisem povsem brez gupe, rekla ona. Nekaj si se imam okulusnic, pa se nesrečo ne videl, zato imam brke. A to veš, da ima 5,4% Slovencov težave z olomkom?
2: 5,4%
0: težave
2: z olomki.
0: 5/4 Slovencov ima težave z olomkom.
2: 5/4
0: Ja,
3: ja, to šteješ še gune, Arabce zraven.
0: Ja, ja, ja. No, pak smo že glih v Arabce. V Arabi lahko ima mošk toliko žensko, rekoli jih ozdržuje.
3: Ja.
0: To pomeni, da pri nas lahko 3 imel samo eno.
2: Ja.
3: Se do vas, kaj tako pride?
2: Dejansko.
0: Edina krav majhne mesto na Kozjanskem prenehla dajati mleko.
2: Prenehala je.
0: Ja.
3: In
0: potem so šli ljudje iz Kozjanskega po drugo kravo na Bizeljsko. Ja. Ja. In seveda pripeljajo tisto kravo in jo začnejo most, ampak so rekli, bi pa mi to kravo mečken razplodil, da bo dajala še več mleka.
3: Ja, ja, normalno.
0: In pripeljajo bika. In seveda bik hoče od zadaj na kravo, kravo naprej.
2: Bikec.
3: Ja.
0: Bik pride od spredje, kravo nazaj. Bik pride od strani, kravo na desno. Ali na levo.
2: Ja.
0: Pa so pa veterinare poklicali. Kva pa je narobe? Povejo, problem, da se krava biko mika. Da je koliko noče, da bo nastal, da bo imel podmladek. Je rekel, kje pa ste bil hpil tole kravo? Ja, je rekel, na Bizeljskem. Ja, je rekel, točno tako. Moja žena je tudi z Bizeljskem.
2: O, moj bog. Točno tako je, že ko je vedel, ali?
3: Ega, zanč sosedem. Zanč sosedem takole malo, veš, dva deci, ne? Res je bil samo dva deci.
2: Jo, ja, uljavamo.
3: Ja, res, no.
0: Ja, ja.
3: V glavnem in pa sosed prijeme prav meni, malo mi zaupa prav. In rekel, veš, kva, se mene ni strah smrti, a ne? Ampak bolj me je strah, če bo mogel vso to sranje, ga zdaj preživljam še enkrat na unmo svet.
2: Ja, to je dejstvo.
3: Ja.
2: Zaključno, mamo. Ja.
0: Zaključno. Babica praša vnuka, kva ti pa Božiček prinesel? Prav, igraču na baterije.
2: A?
0: Prav, kaj pa mami, prav tudi.
2: Tu.
0: Adio.
2: Lepo se majte. In lahko noč.
0: Lahko noč.

0: Oglasi.
1: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
0: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
1: Kikiriki!
0: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
2: Gradbeništvo je še MDO. Je podjetje, ki se ukvarja z zemeljskimi deli, urejanjem dvorišč, parkov in otroških igrišč. Uredijo vam tudi cesto ali kanalizacijo, poderejo vam vašo staro hišo in zgradijo novo sansko. Vaš zanesljiv in marljiv partner gradbeništvo je še M iz Jame. Telefon 041-795-327.
3: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri.
4: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
0: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
5: Ej, ta star, sam gledaš. Ata so čiba še ki skomende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zelo imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Prišli bodo dolgi in vlažni jesenski večeri in da bodo vaši intimni večeri v dvoje še bolj romantični, zato poskrbi Venera Shop, ki je z vami in za vas že več kot 32 let. Vabljeni v poslovalnico Kran in drugod po Sloveniji. Za dolge in vlažne jesenske dni si privoščite najlepše stvari v dvoje in recite strasti da.
0: Pizzerija Pod Velbi iz Polč pri Begunjah vam nudi vrhunsko mehiško hrano, burgerje in pice po pristnem italijanskem okusu. Mehiški okusi v srču gorenskega podeželja. Nič 40, 282, nič 30. Pizzerija Pod Velbi.
11: Kamnik bo leto za 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik.
12: Si pa človek, kar oči spočije, ko gleda to strokovno in kvalitetno položeno keramiko. PRK Keramičarstvo DOO iz Velesovega poskrbi, da bodo vaši prostori odeti v keramiko res paša za oči, kvaliteta, konkurenčne cene in zadovoljne stranke. Vse to je PRK Keramičarstvo DOO. Nič 31-843-585.
13: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
5: GG Bled. Vam le spoderijo, zlifrajo in ga tudi odkupijo po celotne Sloveniji. Ohka na štor ali pa na kamionsk cest. So pa predel hitre, naredejo pa za zihar. Pa tudi kod narja so zva konkurenčna. Plačila na rok zva kratek. GG Bled. Vaš zanesljiv partner za poseg in odkup lesa v vaš gmajna. Več informacij pa na www.ggbled.si.

0: Kaj buljaš?
1: Zangadej!
2: Oglasi.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Korol, kle imaš šesterčka pa fuzbal, glej.
6: A ja, koliko je pa škode?
5: To bo pa avtokaroserija Vreček povedal, strokovnjaki za kleparsko in ličarsko popravilo ter cenitve za vse zavarovalnice.
6: Že kličem, 031-832-000, avtokaroserija Vreček, poslovna enota Ljubljanska cesta 22 Kranj, vhod poleg tehničnih pregledov labore.
5: Naj te angelček spremlja vse dni, če mu pri pločevini spodleti, mu lahko pomagamo mi. Avtokaroserija Vreček.
7: Samo po eno stvar skočam.
8: Ja, seveda. V Supernovi ena stvar hitro postane prijeten izlet. Domač ambient, zanimivo dogajanje, kavica, pa še en krog po trgovinah. Pridi po eno, ostani za vse. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija.
9: Supernova.
10: Nora promocija.
11: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
5: A, B, C, a ja pa že?
6: Kaj je, Minka, a se na stare leta abecede učiš?
5: Ne, buksal, štideran kva morva vse prbajt narediti, pa maj din dilca D.O.O. skrana vse v svoj ponud. Od ogleda, izmere do izvedbe, od temelja do strehe, skratka od A do Ž.
6: Ja, kvas pa ti pametna, ej, ojk pa kar koj pokličva, 041-625-480.
12: Dragi, kavč je čisto ničen.
6: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
13: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
15: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinje in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x www.mizarstvo-bečaj.si.

0: Ej, poslušaj to. A veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjela, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev...

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Razmigajmo Gorence.
1: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc. Slovenska dekleta so se uvrstila v osmino finala Evropskega prvenstva v odbojki. Tam so bile v Carigradu boljše Nizozemke, ki so upravičile vlogo favorita. V nedeljskem finalu je Turčija pred vnetimi domačimi navijači dobila razburljiv obračun proti Italiji in osvojila drugi zaporedni naslov. Tretje mesto je zmago proti Poljski pripadlo Srbiji. Danes se z uvodnima tekmama začenja moško prvenstvo stare celine. Slovenija je v zadnjih 11 letih osvojila 3 srebrne in 1 bronasto medaljo. Je tokrat na prvenstvu, ki ga zopet gosti Italija, prišel čas še za kaj več. Izkušeni kapetan Tine Urnaut je gost v naši današnji oddaji.
2: Športna debata.
1: Tine Urnaut, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Dober dan, lep pozdrav.
1: No, velika stvar je pred vami, pred moško odbojkarsko reprezentanco, Evropsko prvenstvo, ponovno tisti glavni organizator Italija. Je mogoče po vseh teh uspehih na prvenstvih stare celine še vedno čutiti kaj nervoze pred tem tekmovanjem?
3: Nervoze, tiste pozitivne nervoze, ja, sigurno. Sedaj gremo spet vedno na vsako prvenstvo z veliko željo, z velikimi motivi, tako da bomo vse naredili, da se vrnemo zadovoljni v Slovenijo.
1: Prva tekma vas čaka sicer v petek, bi se pa mogoče malce ustavila še pri samih pripravah na to prvenstvo. Tisti osrednji del je bila seveda odbojkarska Liga narodov, kjer ste končno prišli tudi do medalje v končnem seštevku, se pravi, in tudi končno po dolgih letih premagali Japonsko v tekmi za tretje mesto. Mogoče spomin na to tekmovanje, koliko pozitivne oziroma koliko več samozavesti vam je vlilo to tekmovanje oziroma predvsem zaključek in na koncu zmaga na tekmi za tretje mesto.
3: Pa v bistvu moram reči, da to bo zdaj naše, mislim, da 6. leto tekmovanja v Ligi narodov. Do zdaj smo 3-krat bili 4. in naredili leto še en korak naprej. Premagali tudi Japonce, ki so bili nekako nek naš težek nasprotnik v zadnjih 2 letih. Tako da se je vse skup zelo pozitivno končalo. Mislim, da je vsako tekmovanje ena zgodba zase in če smo mogoče v preteklosti imeli malo nesreče, je bilo tokrat vse skup še bolj pozitivno.
1: Po kratkem počitku ste se znova zbrali in kot to glavno pripravo pred Evropskim prvenstvom ste imeli turnir za Wagnerjev memorial na Poljskem. Tam 3 tesne tekme, 3 tesni porazi. Kaj ste pravzaprav odnesli z tega tekmovanja?
3: V bistvu smo odigrali 3 kvalitetne tekme proti vrhunskim nasprotnikom, tisti, ki v tem trenutku ali pa na zadnjem turnirju v Ligi narodov bil še, kar se tiče kvalitete, korak 2 pred nami so Poljaki, smo se jim bolj približali, kar se tiče kvalitete igre. Tisto, kar smo odnesli, je še, da moramo delati predvsem na servisu, kjer je še velika razlika med nami in njimi in bomo vse naredili, da to razliko čim bolj izničimo do naslednje tekme, ko bomo igrali z njimi.
1: Prvenstvo se začenja sicer že v sredo v vaši pretekmovalni skupini A, potem v četrtek s spektaklom v Neaplju. Za vas, za slovensko reprezentanco, pa v petek prvi tekmec je Slovaška, ostali tekmeci v pretekmovalni skupini pa poleg domačina Italije še Grčija, Češka in pa Švedska. Cilj je vsekakor prvo ali drugo mesto v skupini, kot sem slišal, kako pomembna pa bo prva tekma v petek proti Slovaški.
3: Zelo pomembna je to, ker za vsako tekmovanje, za vsak uspeh moramo razmišljati korak po koraku in pred 3 leti na Evropskem prvenstvu smo se že opekli, ker smo zgubili prvo tekmo proti Čehom in bo potrebna res vsa možna koncentracija, da vsako tekmo v skupini odigramo na najvišjem nivoju in razmišljamo tekmo korak za korakom.
1: Na videz je vaša pretekmovalna skupina malce manj zahtevna kot mogoče kakšna druga. V njej je Italija kot ena izmed tistih najmočnejših reprezentanc Evrope in tudi sveta. Ampak ne nazadnje je tukaj tudi Češka, ki je lani osvojila 4. mesto na svetovnem prvenstvu in ne nazadnje tudi Grčija zaseda 23. mesto na mednarodni oziroma svetovni odbojkarski lestvici. Se pravi, tekmecev vsekakor ne gre podcenjevati.
3: Ja, res Gorice, sigurno so to dve ekipi, ki ste omenili, vrhunski. Grki so zelo kvalitetna ekipa, potem še vse ostale in tisto edino, kar je pomembno na teh tekmovanjih, je zmaga in bomo poskušali priti do najboljše mogoče pozicije v skupinskem delu, ker to potem tudi omogoča malo lažjo pot naprej.
1: Ja, v prvem krogu bojev na izpadanje, kamor verjamemo, da se bo slovenska reprezentanca uvrstila, se potem skupina A križa s skupino C, v kateri so Belgija, Danska, Estonija, Finska, Nizozemska in pa Srbija. Verjetno se želite izogniti predvsem reprezentanci Srbije.
3: Ja, mislim, da je tam tudi po tisti skupini Belgija zelo kvalitetna reprezentanca in Srbija, mogoče te dve sta favorita skupine in tisto, kar si želimo, tako sem rekel, razmišljamo tekmi po tekmi, pol napredovanju, pa vemo, da moramo dvigniti nivo naše igre in tista naša največja želja prvenstva je bila, da igramo tokom turnirja vse boljše in boljše in da takrat, ko bo najbolj pomembno, igramo najboljšo odbojko.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred odhodom na evropsko prvenstvo v Modeno je naš gost kapetan odbojkarske reprezentance Tine Urnaut. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Prelomnica za moško odbojkarsko reprezentanco Slovenije je bilo evropsko prvenstvo leta 2015, ko ste se prvič prebili v boj za medaljo, osvojili tudi srebrno medaljo, tudi takrat je bilo prvenstvo v Italiji in pa Bolgariji, podobno kot letos, s tem, da letos prvenstvo gostita še Finska in pa Romunija. Vi ste nekako del te reprezentance vsta čas. Kaj se je v teh dobrih 10 letih spremenilo v slovenski moški odbojkarski reprezentanci, koliko bolj zrela je reprezentanca in koliko je realnih možnosti morda tudi za osvojitev naslova prvaka?
2: Ja, mislim, da smo odrasli kot ekipa. Malo več izkušenj imamo, ne glede na to, da v tem trenutku ekipa sestavljena tudi z veliko mladih igralcev, ki pa so tudi zelo kvalitetni, in tisto, kar bi si jaz predvsem želel, je, da tokom prvenstva, to, kar mogoče v preteklosti ni bilo na takem nivoju, da imamo vse več igralcev, ki lahko v kateremkoli trenutku vstopijo v igro in pomagajo ekipi. Dostkrat v preteklosti smo že imeli izkušnjo, kjer je pri nasprotniku igralc stopil na igrišče, naredil razliko v najpomembnejših trenutkih in jih prepeljal do zmage, in upam, da bo na tem prvenstvu to se nekako zgodilo tudi za nas, takrat, ko bo ne bo pomembno.
1: Trikrat srebrna medalja na zadnjem evropskem prvenstvu pred 3 leti, potem bronasta. To prvenstvo ste dejansko zaključili zmago v boju za 3. mesto. Vam mogoče ta bronasta medalja pomeni celo več kot tiste srebrne pred tem?
2: Pa rekel bi, da je prvenstvo lepše končati zmago kot pa s porazom. Ampak mislim, da tiste srebrne medalje, vse, ki smo jih dosegli, so bile vrhunske. Dostkrat smo odigrali boljše, kot smo bili sposobni pred turnirjem ali pa tokom turnirja, premagali ekipe, včasih 2, 3, 4, ki so kvalitetnejše od nas, in prišli do vrhunskih rezultatov.
1: Zadnje veliko tekmovanje za vas je bilo lansko svetovno prvenstvo, ko je šlo samo do osmine finala, samo seveda v narekovajih. Sedaj letos si vsekakor želite več, na kakšen način, oziroma kaj so tisti vaši največji aduti, s katerimi se boste zoprstavili tekmecem, predvsem, ko bodo na vrsti izločilni boj?
2: Mislim, da predvsem naša povezanost in energija morata biti tista konstanta, in ki nam bo ta pomagali v težkih trenutkih, pa upam, da bomo se več elementov z visoko kvaliteto, kot so servis, je ena želja, da ga dignemo še na višji ravn. Predvsem tisto, kar bo najbolj odločal, je kvaliteta naše igre, in upam, da bomo tokom celega turnirja samo dvigovali.
1: Za konec mogoče še neka zaključna misel, nek moto slovenske reprezentance na poti do čim boljšega rezultata na letošnjem evropskem prvenstvu.
2: Moto, da bomo pustili srce na igrišču in vse naredili za zmago.
1: Tine Urnaut, hvala lepa, ker ste se vzel čas za to, da ste bil gost v naši današnji

0: Daj, srečno na poti v Italijo, potem pa seveda vsi skupaj bomo držali pesti, nekateri verjame, da bodo tudi živo pogledali tekme, ki vas čakajo, predvsem na začetku v Modeni, in pa seveda upamo na čim boljši razplet evropskega prvenstva.
1: Najlepša hvala za pogovor in lep dan vam želim.
0: To je bila oddaja Razmerja Gorenca na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorence!

0: Oglasi.
1: Kamnik bo leto za 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ponovno odel živopisne barve rut in oblačil narodnih noš. Prijazno vabljeni od petka 11. septembra do nedelje 13. septembra. Veselo Kamnik!

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: You're my spicy mogul.

0: Ciril Zlobec, dvom. Kateri meč me je preklal na dvoje, ne da bi en sam vozel mi presekal? Lekoder lahkih nog doslej sem tekal, zdaj vsak dan bolj in bolj počasne hoje. Ne vem več, k čemu radoveden romam. Celo ljubezen moja, toplo krila, se nadbe zaskrbljeno je sklonila, ta prizadevna izganjavka dvoma. Ah, ta moj dvom je že postal del mene? Igriv udar galebove peruti ob morsko peno, preden spet požene se pod nebo. Se moje misli, čuti zdaj skozen kričijo si svojo pot, vse dlje in dlje in stran od lahkih zmot.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ej, poslušaj to, a veš, kdo išče novega komercialista?
1: Kdo?
0: Ja, Radio Gorenc.
1: A ja, pol bo pa zihar naredil dobro reklamo.
0: Ej, no šorjel, ampak glih kar je poslušaš.
2: Če imaš žilico za ljudi, komunikacijo in dobre ideje, se oglasi na zaposlitev

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.
3: And you know who I wanna thank? I wanna thank me.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Pensate che moriría sin ti.